0: 就是
1: 一番おいしい。
0: 询问应该选哪个的时候，先说
1: どれが一番。どれ
0: 是从多个东西里面选择一个时使用的疑问词。
2: 如果要问最好吃的东西，就说どれが一番おいしいですか，对吧？
0: 没错。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
1: おいしいです。一番おいしいです。どれが一番おいしいですか？
2: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在礼品店的对话。一位女生正在挑选点心，她不知道该选哪个好。
3: どれが一番人気がありますか？
4: これがおすすめです。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: どれが一番人気がありますか？
2: 哪个最有人气？
1: 人気があります。
0: 是有人气的意思。
1: 人気
0: 是人气。
1: あります。
0: 是动词有。
1: ある。
0: 的ます形。
4: これがおすすめです。
2: 建议您选这个。
1: これ。
0: 是这个。
1: おすすめ。
0: 是推荐建议的意思。
2: 好。请跟着录音来练习一下发音。
1: 人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
2: 试试看。
0: 我们来做个练习。假设你来买旅行箱，请你问问店员哪个最便宜。便宜是
1: 安い。安い。
0: 好、请回答。
4: どれが一番安いですか？
0: 再来做一个练习。假设你正在日料店看菜单，请你问一下各式各样的套餐里哪个最实惠。实惠是
1: お得な。お得な。
0: 这是一个な形容词。那形容词用在句尾时，要把那去掉，加上 this。好，请回答。
4: どれが一番お得ですか？
2: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是短句里店员说的这句话，请您把它记住。
5: ご注文は？
1: ご注文は？
0: 意思是来点什么？这是点单时店员使用的服务用语。
1: 注文
0: 是点单的意思。前面的ご表示尊敬，最后的は是表示主题的助词，后面省略了要什么的提问。
2: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: ご注文は？
7: ご注文は？
8: ご注文は？
0: 下面请再听一遍今天的绘画，请注意听星星是怎样问海斗选哪个好的。
5: ご注文は？タムさん、何にする？
9: どれが一番おいしいですか？
5: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
9: 味噌ラーメン。
10: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
9: 私、味噌ラーメンにします。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略，今天来聊聊拉面。
0: 说到拉面，听众朋友们一定不陌生。拉面原本是中餐，在日本经过改良后，如今已经成为日本具有代表性的料理之一了。
2: 我喜欢酱油拉面。拉面的汤头有很多种，对吧？
0: 对，熬制汤头的材料有鸡架、猪骨、海鲜等。另外呢，拉面还有味噌、盐、酱油等很多种口味。如果你有什么忌口的，可以事先确认一下烹饪的食材。有的拉面店还为清真、过敏以及素食的顾客准备了特殊的菜单。
2: 哦，

0: 这里是 NHK 日本国际传媒华语广播。本次华语新闻使用 AI 播音。
1: 现在开始播。

0: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
1: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
1: 私、味噌ラーメンにします。
3: 来确认一下会话内容。
4: 店员问星星和海斗，
5: ご注文は？
3: 来点什么？
4: 海斗问星星，
0: タムさん何にする？
3: 星星你想吃什么？
4: 星星不知道点哪个好。
1: どれが一番おいしいですか？
3: 哪个最好吃？
4: 海斗回答说，
0: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 建议你吃味噌拉面。
4: 星星自言自语道，
1: 味噌ラーメン，
3: 味噌拉面。
4: 星星想起以前在越南时优辉对他说的话，
2: 日本のラーメンは美味しいよ。
3: 日本的拉面非常好吃。
2: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 我喜欢吃味噌拉面。
4: 想到优辉说的话，星星拿定了主意。
1: 私、味噌ラーメンにします。
3: 我要味噌拉面。
4: 味噌拉面对星星来说有着特殊的意义啊。
3: 是啊。
4: 重点语句，
3: 今天的重点语句是哪个最好吃？
1: どれが一番美味しいですか？
3: 学会了这个说法，你就知道该怎么来问，在三个以上的东西里选哪个比较好了。好，先来确认一下重点语句的意思。
6: どれ
3: 是哪个？后面的が是助词，表示句子的主语，在这里就是
6: どれ。
3: 一番是第一的意思。但接在形容词前面做副词使用时，意思是最。
6: おいしい
3: 是好吃。
6: 一番おいしい
3: 意思就是最好吃。后面加上
6: ですか，
3: 用声调来读的话，就变成了疑问句。
4: 本课要点，
3: 如果你想说某个东西是多个东西里面程度最高的，那就用
6: 一番。
3: 最好吃就是在好吃
6: おいしい
3: 的前面加上
6: 一番，
3: 也就是
6: 一番おいしい。
3: 询问应该选哪个的时候，先说
6: どれが一番。どれ
3: 是从多个东西里面选择一个时使用的疑问词。
4: 如果要问最好吃的东西，就说どれが一番おいしいですか，对吧？
3: 没错。
4: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
6: おいしいです。一番おいしいです。どれが一番おいしいですか？
4: 怎么样？您会说了吗？说说看。
3: 我们来听一段在礼品店的对话。一位女生正在挑选点心，她不知道该选哪个好。
7: どれが一番人気がありますか？
8: これがおすすめです。
3: 来确认一下会话的内容。
7: どれが一番人気がありますか？
4: 哪个最有人气？
6: 人気があります。
3: 是有人气的意思。
6: 人気
3: 是人气。
6: あります
3: 是动词有。
6: ある
3: 的ます形。
8: これがおすすめです。
4: 建议您选这个。
6: これ
3: 是这个。
6: おすすめ
3: 是推荐建议的意思。
4: 好，请跟着录音来练习一下发音。
6: 人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
4: 试试看。
3: 我们来做个练习。假设你来买旅行箱，请你问问店员哪个最便宜。便宜是
6: 安い。安い。
3: 好，请回答。
8: どれが一番安いですか？
3: 再来做一个练习。假设你正在日料店看菜单，请你问一下各式各样的套餐里哪个最实惠。实惠是
6: お得な、お得な。
3: 这是一个な

일본 시간 8월 31일 월요일 오후 2시 10분 NHK 뉴스입니다. 고준위 방사성 폐기물 이른바 핵쓰레기 최종 처분지 선정

0: 요?
1: 일본 라면은 맛있어.
0: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
1: 난 된장라면을 좋아해.
2: 유키의 말이 생각난 탐이 말합니다.
3: 私 미소라멘이します.
1: 저 된장라면으로 할래요.
2: 된장라면은 탐에게는 추억 속의 라면이에요.
1: 그럼 오늘의 대화 내용을 다시 한번 들어보시죠.
4: 주문은? 탐 씨, 뭐를 する?
3: どれが一番美味しいですか?
4: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
0: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
1: 오늘의중요표현은어느게제일맛있어요?
3: どれが一番美味しいですか?
1: 이걸배우면세가지이상의물건중에서어느걸고르면좋을지물어볼수있게됩니다.먼저중요표현의뜻을확인할까요?
5: どれ
1: 는어느것.그뒤에가는조사인데
5: どれ
1: 가이문장의주어라는것을나타냅니다.
5: 一番
1: 은제일.
5: おいしい
1: 는맛있다로
5: 一番おいしい
1: 는제일맛있다라는뜻이됩니다.
5: ですか?
1: 를붙여억양을올리면의문문이되죠.오늘의포인트입니다.세가지이상의것을비교해서최상이라는것을나타내려면
5: 一番
1: 을사용합니다.제일맛있다는맛있다.
5: おいしい
1: 의앞에
5: 一番
1: 을붙여서
5: 一番おいしい
1: 가되는거죠.어느걸고르면좋을지물을때는
5: どれが一番
1: 이라고처음에말합니다.
5: どれ
1: 는몇가지중에서하나를고를때사용하는의문사입니다.
2: 뭐가제일맛있는지묻고싶을때는どれが一番おいしいですか?라고질문하면되는군요.
1: 네,그렇죠.
2: 그럼따라서발음해보세요.
5: おいしいです.一番おいしいです.どれが一番おいしいですか?
1: 그럼어느걸고르면좋을지에대해대화하는예를들어보시죠.기념품가게에서과자를고르는장면입니다.
6: どれが一番人気がありますか?
7: これがおすすめです。
1: 뜻을확인할까요?
6: どれが一番人気がありますか?
2: 어느게제일인기가있어요?
5: 人気があります。
1: 는인기가있어요라는뜻입니다.
5: 人気
1: 는인기.
5: あります
1: 는동사있다.
5: ある
1: 의 맛형이죠.
7: これがおすすめです.
2: 이게추천할만해요.
5: これ
1: 는이것.
5: おすすめ
1: 는추천입니다.
2: 그럼따라서발음해보세요.
5: 人気があります.一番人気があります.どれが一番人気がありますか?
1: 이밖에도어느걸고르면좋을지물어볼까요?여행가방을사러왔다고가정해보세요.어느게가장싼지가게사람에게물어보세요.싸다는
5: 安い安い
1: 입니다.
2: 네,그럼따라서발음해보세요.
7: どれが一番安いですか?どれが一番安いですか?
1: 오늘의추가표현은대화에서점원이한이말입니다.그대로외워보세요.
4: ご注文は?
5: ご注文は?
1: 는주문은요?라는뜻으로점원이손님에게주문을받을때사용합니다.
5: 주문
1: 은주문 인데 상대방에게 경의를

0: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
1: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
1: 私、味噌ラーメンにします。
3: 오늘의중요표현은어느게제일맛있어요?
1: どれが一番おいしいですか?
3: 이걸배우면세가지이상의물건중에서어느걸고르면좋을지물어볼수있게됩니다.먼저중요표현의뜻을확인할까요?
4: どれ
3: 는어느것,그뒤에가는조사인데
4: どれ
3: 가이문장의주어라는것을나타냅니다.
4: 一番
3: 은제일
4: 오이시
3: 는맛있다로
4: 一番おいしい
3: 는제일맛있다라는뜻이됩니다
4: ですか
3: 를붙여억양을올리면의문문이되죠오늘의포인트입니다세가지이상의것을비교해서최상이라는것을나타내려면
4: 一番
3: 을사용합니다제일맛있다는맛있다
4: おいしい
3: 의앞에
4: 一番
3: 을붙여서
4: 一番おいしい
3: 가되는거죠어느걸고르면좋을지물을때는
4: どれが一番
3: 이라고처음에말합니다
4: どれ
3: 는몇가지중에서하나를고를때사용하는의문사입니다
5: 뭐가제일맛있는지묻고싶을때는どれが一番おいしいですか?라고질문하면되는군요
3: 네그렇죠
5: 그럼따라서발음해보세요
4: おいしいです一番おいしいですどれが一番おいしいですか
3: 그럼어느걸고르면좋을지에대해대화하는예를들어보시죠기념품가게에서과자를고르는장면입니다
1: どれが一番人気がありますか?
2: これがおすすめです。
3: 뜻을확인할까요?
1: どれが一番人気がありますか?
5: 어느게제일인기가있어요?
4: 人気があります。
3: 는인기가있어요라는뜻입니다。
4: 人気
3: 는인기
4: あります
3: 는동사있다
4: ある
3: え、マス형이죠
2: これがおすすめです。
5: 이게추천할만해요。
4: これ。
3: 는이것。
4: おすすめ。
3: 는추천입니다。
5: 그럼、따라서발음해보세요。
4: 人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか
3: 이밖에도어느걸고르면좋을지물어볼까요?여행가방을사러왔다고가정해보세요.어느게가장싼지가게사람에게물어보세요.싸다는
4: 安い
3: 입니다.
5: 네,그럼따라서발음해보세요.
2: どれが一番安いですか?どれが一番安いですか?
3: 오늘의추가표현은대화에서점원이한이말입니다.그대로외워보세요.
6: 고주문와?
4: 고주문와?
3: 는주문은요?라는뜻으로점원이손님에게주문을받을때사용합니다.
4: 주문
3: 은주문인데상대방에게경의를나타내는고가앞에붙어있죠.끝에와는주제를나타내는조사로그뒤에뭘로하시겠습니까?라는문장이생략돼있는거죠.그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
6: ご注文は?タムさん、何にする?
1: どれが一番おいしいですか?
0: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
1: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンはおいしいよ。

0: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
1: 私、味噌ラーメンにします。
2: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: 이어서가이도의식문화소개코너입니다오늘은라면에대해소개해드리죠
4: 여러분은라면을알고계시나요밀가루를반죽해서길게뽑은국수를삶아서뜨거운국물에넣고삶은달걀이나고기야채를얹은음식인데요라면은원래중국음식이었지만일본에서발전해서이제는일본을대표하는음식의하나가됐죠
3: 네라면국물은여러가지가있지요
4: 네육수국물은닭뼈나돼지뼈해산물을우려낸것등이있고요맛은된장소금간장등다양한종류가있죠
3: 네지금도새로운라면이속속개발되고있는것같아요
4: 네그중에는치즈나생크림등을사용한특이한라면이등장하기도하고새로운맛을고안해내는것같아요그리고일본각지에는특색있는지역라면도있으니까여러곳을찾아가서먹어보는것도여행의재미일것같아요일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 就是
1: 一番おいしい。
0: 询问应该选哪个的时候，先说
1: どれが一番。どれ
0: 是从多个东西里面选择一个时使用的疑问词。
2: 如果要问最好吃的东西，就说どれが一番おいしいですか，对吧？
0: 没错。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
1: おいしいです。一番おいしいです。どれが一番おいしいですか？
2: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在礼品店的对话。一位女生正在挑选点心，她不知道该选哪个好。
3: どれが一番人気がありますか？
4: これがおすすめです。
0: 来确认一下会话的内容。
3: どれが一番人気がありますか？
2: 哪个最有人气？
1: 人気があります。
0: 是有人气的意思。
1: 人気
0: 是人气。
1: あります
0: 是动词有。
1: ある
0: 的ます形。
4: これがおすすめです。
2: 建议您选这个。
1: これ
0: 是这个。
1: おすすめ
0: 是推荐建议的意思。
2: 好，请跟着录音来练习一下发音。
1: 人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
2: 试试看。
0: 我们来做个练习。假设你来买旅行箱，请你问问店员哪个最便宜。便宜是
1: 安い。安い。
0: 好，请回答。
4: どれが一番安いですか？
0: 再来做一个练习。假设你正在日料店看菜单，请你问一下各式各样的套餐里哪个最实惠。实惠是
1: お得な。お得な。
0: 这是一个な形容词。な形容词用在句尾时，要把な去掉，加上this。好，请回答。
4: どれが一番お得ですか？
2: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是短句里店员说的这句话，请您把它记住。
5: ご注文は？
1: ご注文は？
0: 意思是来点什么？这是点单时店员使用的服务用语。
1: 注文
0: 是点单的意思，前面的ご表示尊敬。最后的哇是表示主题的助词，后面省略了要什么的提问。
2: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: ご注文は？
7: ご注文は？
8: ご注文は？
0: 下面请再听一遍今天的会话，请注意听新西是怎样问海斗选哪个好的。
5: ご注文は？タムさん、何にする？
9: どれが一番おいしいですか？
5: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
9: 味噌ラーメン。
10: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
9: 私、味噌ラーメンにします。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略，今天来聊聊拉面。
0: 说到拉面，听众朋友们一定不陌生。拉面原本是中餐，在日本经过改良后，如今已经成为日本具有代表性的料理之一了。
2: 我喜欢酱油拉面。拉面的汤头有很多种，对吧？
0: 对，熬制汤头的材料有鸡架、猪骨、海鲜等。另外呢，拉面还有味噌、盐、酱油等很多种口味。如果你有什么忌口的，可以事先确认一下烹饪的食材。有的拉面店还为清真、过敏以及素食的顾客准备了特殊的菜单。
2: 어,

2時の NHK ニュースです。今年の米の作柄について農林水産省は先月15日時点で北海道や新潟県など24の道府県で例年の平均をやや上回る見通しとなっていると発表しました。農林水産省は昨日先月15日時点の10R あたりの収穫量見通しを都道府県ごとに発表しました。それによりますと北海道や新潟県など24の道府県が

年の平均をやや上回るとなったほか、宮城県や秋田県など19の都と県が平年並みでした。田植えの時期以降、全国的に気温が高く、日照時間も長かったことが要因だとしています。一方、7月から先月にかけての日照不足や大雨などの影響が見られている青森県、岩手県、千葉県は、平均をやや下回るとなりました。この時期に作柄が公表されない沖縄県を除く46の都道府県のうち、43で平均以上の見通しとなり、関係者の間では今年の米の生育状況は順調だという見方が広がっています。現段階では順調な生育状況となっていることで、今後本格的に出回る新米の価格に与える影響が注目されます。再来年の台湾総統選挙の前哨戦ともされる統一地方選挙の立候補の受付が始まり、各地で与野党の激戦が予想されています。台湾では市長や市議会議員など11万余りのポストを選ぶ統一地方選挙が今年11月28日に予定され、再来年の台湾総統選挙の前哨戦とも位置づけられています。昨日は立候補の受付が始まり、北部の台北市や中部の台中市などで関係者が次々に訪れて手続きを行いました。今回は頼清徳総統にとって初めての統一地方選挙となります。前回2022年の統一地方選挙では、特に注目される22の市と県のトップを選ぶ選挙で、与党民進党が7つあったポストを5つに減らし、当時の蔡英文総統が党の主席を辞任しました。台湾メディアは今回、人口が最も多い新北市の市長選挙で、与野党の候補者が世論調査の支持率で激しく争い、注目されていると伝えています。酪農が盛んな北海道大空町で、重さ500キロの牧草ロールを転がして速さを競う大会が開かれました。この大会は地元で盛んな酪農をアピールしようと毎年開かれていて、今年は北海道内外から男女合わせて43チームが参加しました。レースは4人1組で、男子の部は500キロ、女子の部は300キロの牧草ロールを転がし、40メートルのコースを往復して速さを競います。コースの途中には土を盛った高さおよそ90センチの障害物があり、参加者たちは力を合わせて転がしていましたが、中には乗り越えられなかったり、コースアウトしてしまったりするチームもありました。女子の部で2連覇したバレーボールチームの吉田恵さんは、バレーの練習でも気持ちを一つにしているので、チームワークの良さが勝因ですと話していました。大会で使われた牧草は牛の餌になるということです。それでは為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円68銭から69銭となっています。また1ユーロは185円48銭から53銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、先週末の終値より348ドル50セント安い5万3200、今変わって9ドル95セントとなっています。ナスダックの株価指数は 94.226 下がって 26,308.196 となっています。この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

9月1日火曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は金木あさみです。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台ロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、ビージーズ作品集です。3時台の日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、林哲司作品集です。4時台の前半、明日への言葉、目指せ生涯現役パティシエ、ケーキ職人小林隆吉さんのお話です。4時台の後半、もっと豊臣兄弟は薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、柴田勝家役の山口真希也さんのお話です。おととい日曜日の午前4時台にニュースが入ってお送りできなかったお話をお届けします。それではロマンチックコンサートです。今夜の2時台はヴィンテージポップス、ビージーズ作品集です。お手紙が届きました。神奈川県川崎市の長島さんからです。ロマンチックコンサート、ビージーズ、9月1日はメンバーただ一人来ているバリー・ギブの誕生日ですね。実は私も9月1日生まれです。おめでとうございます。ディスコナンバーもいいですが、マサチューセッツやホリデー、メロディーフェア、愛はきらめきの中に、などどんな曲が流れるか楽しみです、といただきました。お楽しみになさってくださいね。それでは改めてビージーズご紹介します。1960年代の初め頃から2003年まで活動した男性ボーカルグループバンドです。メンバーはイギリス生まれの3兄弟、長男のバリー・ギブ、双子のロビン・ギブとモーリス・ギブ。長い活動期間には浮き沈みもあり、活動を休止する期間もありましたが、ヨーロッパ、アメリカ、日本はもちろん世界規模で高い人気を獲得したグループです。それでは今夜最初の曲、ここからいきましょう。ステイン・アライブ。

ビージーズ、ステンアライブでした。ジョン・トラボルタの姿を思い出しながら、体が自然に動いちゃったわという方もいらっしゃることと思います。1977年、映画サタデーナイトフィーバーのサウンドトラックからシングルとして発表され、大ヒットとなりました。では次は、ラブ・サムバディ。1967年に発表されたバリーとロビンの作曲です。ビージーズの初期を代表するソウルフルなバラードです。

ラブサンバディでした。この曲はジャンルを問わず多くのシンガーに歌われています。トム・ジョーンズ、ジャニス・ジョプリン、レディー・ガガなど、そうそうたるアーティストにカバーされています。次は1967年に発表されたアメリカ北東部マサチューセッツに残してきた恋人を思う気持ちを託したラブソングです。マサチューセッツ、どうぞ。

マサチューセッツでした。この曲はビージーズにとって初めての全英ナンバーワンを獲得した作品となりました。続いては1968年に発表されたビージーズ初期の代表曲です。バリーとロビンの絶妙なコンビネーションのボーカル、派手なイメージはありませんが、熱心なファンには欠かせない一曲です。

ワーズお聞きいただきました。エルビス・プレスリーやロイ・オービソンなど150以上のシンガー・アーティストによってカバーされている曲です。さて、日本では映画も大ヒット、メロディーフェアをお聞きいただきます。この曲は1971年に公開されたマーク・レスター・トレイシー・ハイドが共演した映画小さな恋のメロディーの主題歌に起用され、ビージーズの作品の中でも日本で絶大な支持を受ける曲として親しまれています。メロディーフェア、どうぞ。

メロディーフェアでした。1960年代、ビージーズは美しいメロディーと切ないハーモニーで大ブレイクを果たします。そして70年代に入り、さらなる黄金期を迎えます。リズム&ブルースやファンクを取り入れ、バリーのファルセットボイスを前面に出したダンスミュージックへと転換。不動の人気を築くことになるのです。それでは次の曲です。ジャイブトーキング。

ジャイブトーキンでした。当時ブームになりつつあったディスコサウンドや R&B の要素を取り入れたこの曲は、それまでのビージーズのスタイルを捨てて新たなキャリア結成のきっかけとなった重要な作品です。ビージーズ2曲目の全米ナンバーワンをマークしました。そしてこのジャイブトーキンのヒットで新たな方向性を示したビージーズが、本格的にディスコサウンドを自分たちのスタイルに組み込んだ結果生まれた作品がこちら、 You Should Be Dancing。 これも全米ナンバーワンを獲得しました。どうぞ。

You Should Be Dancing でした。バリーが特徴的なファルセットボイスを駆使した最初の曲でした。ビージーズのイメージを作り変えると同時に、自分たちのイメージに合わせてディスコを作り変えた、こんな風にも伝えられているディスコナンバーとなりました。今夜の8曲目です。映画サタデーナイトフィーバーのサウンドトラックから第3弾シングルです。夜の街に繰り出す期待感を捉えた歌詞、そしてドラマチックでファンキーな曲調、至福のコーラスとファルセットボーカル、恋のナイトフィーバー、

恋のナイトフィーバーでした。アルバムサタデーナイトフィーバーが全米アルバムチャートで24週連続1位という驚異的なセールスを記録する中、この

恋のナイトフィーバーは全米全英シングルチャートで共に首位を獲得しました。次は失われた愛の世界をお届けしましょう。ジャイブトーキンからサタデーナイトフィーバー成功以降の黄金時代を代表する1978年の発表作です。ユニバーサルな愛をテーマにした美しいバラードナンバーです。1979年1月ニューヨークの国連で行われたミュージック・フォー・ユニセフコンサートで歌い、世界の子どもたちのチャリティーに賛同し、この曲の売り上げをユニセフ基金に寄付しています。どうぞ。

失われた愛の世界でした。続いて哀愁のトラジディをお届けしましょう。サタデーナイトフィーバーの圧倒的なセールスの後に発表されたアルバム、スピリッツハビングフローン、放題は失われた愛の世界からのシングルカット曲です。最高潮の人気を獲得した時期ということもあって全米首位に輝きました。刺激的でエネルギーに満ちたサウンドとボーカルワークでさらにスケールを増した華麗なポップワールドを展開しています。どうぞ。

哀愁のトラジディでした。今夜のラストナンバーは1977年9月に発表されたシングルで、ディスコのチークタイムを飾ったメロディアスなバラードナンバーです。この年のクリスマスイブに首位に輝き、17週間にわたってベスト10にランキングされました。愛はきらめきの中に。

0: 愛はきらめきの中にでした。今夜の二時台はヴィンテージポップス、ビージーズ作品集をお送りしました。明日のロマンチックコンサートはジャズジャイアンツ、スタンリー・タレンタイン作品集です。それでは天気概況です。今日は前線を伴った低気圧が日本海を北東に進むでしょう。西日本は高気圧に覆われて猛烈な暑さが続きそうです。沖縄本島地方は晴れ間がありますが、にわか雨のところがあるでしょう。九州は晴れますが急な雨となり、北部では雷を伴い激しく降るところもありそうです。四国と中国地方は、
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。小泉防衛大臣はベルギーのフランケン国防相と初めて会談し、地域情勢などをめぐって意見を交わしました。そして力や威圧による一方的な現状変更の試みに反対するとともに、国際秩序の維持や強化に向けて緊密に連携していくことで一致しました。小泉防衛大臣は昨日午後日本を訪れたベルギーのフランケン国防相と防衛省でおよそ50分間会談しました。冒頭小泉大臣は駐日ベルギー大使館への初代の国防武官の配置を心から歓迎する、ヨーロッパ大西洋とインド太平洋の安全保障が一体不可分となる中、体制強化は両国の防衛当局間の連携を一層深める上で大きな意義を有するものだと述べました。これに対しフランケン国防相は防衛産業の協力も推進したい、日本は世界でも最大の貿易国の一つで高い技術力を誇っている、両国の技術力や貿易力を共有しながらインテリジェンスの分野でも協力を強化していきたいと述べました。この後両大臣は地域情勢などをめぐって意見を交わし、力や威圧による一方的な現状変更の試みに反対するとともに、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持や強化に向けて緊密に連携していくことで一致しました。また両国の防衛協力や交流を一層深化させていくことを確認しました。 食料品の消費税減税をめぐり、政府は自治体の財政運営に支障が生じないよう税率の引き下げに伴う地方の減収分に対し適切な補填措置を講じる方針を明らかにしました。政府は先に食料品の消費税を来年4月から2年間税率を 1% とするのに合わせて中低所得の人に 1% 相当分の給付を行うことで実質ゼロを実現するなどとした基本方針を閣議決定しました。昨日この基本方針を踏まえた国と地方の役割分担を話し合う協議の場の2回目の会合が東京都内で開かれました。この中で政府は食料品の消費税減税をめぐり自治体の財政運営に支障が生じないよう2年間の税率の引き下げに伴う地方の減収分に対し適切な補填措置を講じる方針を明らかにしました。一方2029年度に導入される所得に連動した新たな給付で焦点となっている財政負担の扱いについては消費税や所得税などの税収や社会保障制度の公費負担が国と地方で2対1になっていることなどを例示しました。その上で自治体に配分する地方交付税を活用することで地方の負担分を国が実質的に措置する方法も併せて示し議論を進めることを提案しました。これに対し自治体側は制度の詳細が不明確な中財政負担の割合を議論するのは時期尚早だなどと指摘し引き続き協議することになりました。住宅地などを通っている道幅の狭いいわゆる生活道路で国の法定速度が今日から時速30キロに引き下げられるのを前に大相撲の青錦が昨日都内の道路でドライバーに注意を呼びかけました。全国では今日9月1日から住宅地などを通っている道幅の狭い生活道路について一部を除いて法定速度が昨日までの実測60キロから30キロに引き下げられます。これを前に大相撲の先場所で優勝して大関復帰を決めたウクライナ出身の青錦が警視庁深川警察署の一日警察署長として法定速度の引き下げを改めて周知しました。東京江東区にある生活道路を訪れた青錦は通りかかった車のドライバーにチラシを手渡すと気をつけてくださいなどと呼びかけていました。そして所属する安治川部屋の前も生活道路になっている、車がゆっくり走れば安全になると思うので皆さんに安全運転を心がけてほしいと話していました。以上、杉原がお伝えしました。

9月1日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は金木あさみです。この後5時までの内容をご紹介しましょう。3時台日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、林哲司作品集です。4時台前半は、明日への言葉、目指せ生涯現役パティシエ、お話はケーキ職人小林隆吉さんです。4時台後半、もっと豊臣兄弟、薩摩琵琶奏者の友吉革新さんのご案内で、柴田勝家役山口真希也さん

0: のお話です。
1: おととい日曜日の午前4時台にニュースが入ってお送りできなかったお話をお届けします。それでは3時台日本の歌心の歌です。メッセージが届いています。福岡市のラジオネームわらびもちさんです。金木アンカースタッフの皆さん、深夜から早朝までの放送ご苦労様です。ありがとうございます。さて今夜の日本の歌心の歌は作曲家林哲司さんの作品とのこと、とても楽しみにしています。中森明菜さんの北ウイングかかるかな、数々の名曲、また知らない曲も楽しみですといただきました。かかりますよ。では林哲司さんご紹介しましょう。1973年にシンガーソングライターとしてデビュー、その後作曲家としての活動を中心に作品を発表。竹内まりや、セプテンバー、上田まさき、悲しい色やね、アンリ、悲しみが止まらないなど、日本のポップス界に数々の大ヒットを誕生させました。また映画音楽、テレビドラマのテーマ音楽、イベント音楽の制作と幅広く作品を手掛けています。さらに最近は世界的なシティポップの人気に伴って国内外の若い世代から再び注目されています。それでは3時台最初の曲です。杉山清貴&オメガトライブ、二人の夏物語です。林さんが全シングルの A 面の曲を手掛けた杉山清貴&オメガトライブの6枚目のシングル、時間に追われた中での制作で作曲、アレンジ、スタジオワーク、すべてが3日間で収録、3日間で終了したそうです。作詞カン・チンファ、発表は昭和60年。杉山清貴&オメガトライブ、二人の夏物語。

二人の夏物語、杉山清貴&オメガトライブでした。次は竹内まりやさんの3枚目のシングルセプテンバーです。林哲司さんの知名度を上げるきっかけとなった曲と言われています。この曲で竹内さんは第21回日本レコード大賞で新人賞を獲得しました。作詞松本隆、発表は昭和54年。竹内まりやでセプテンバー。

竹内まりやセプテンバーでした。続いては松原美樹さんのデビューシングル真夜中のドア Stay with me です。この頃としては斬新なダンサブルなナンバーで、林さんは洋楽を作る感覚で制作したといいます。近年のシティポップブームによってリバイバルヒットしました。作詞三浦よし子、発表は昭和54年です。松原美樹、真夜中のドア Stay with me。

真夜中のドア Stay with me 松原美希でした。続いてはオリビアを聴きながらでデビューしたアンリさん14枚目のシングル悲しみが止まらないです。キャッツアイと並ぶ代表曲です。作詞カン・チンファ、発表は昭和58年です。アンリで悲しみが止まらない。

悲しみが止まらないアンリでした。続いては北ウイングです。中森明菜さんの7枚目のシングルです。中森さんが杉山清貴&オメガトライブの楽曲が好きだったことがこの曲の制作の依頼につながったそうです。また北ウイングというタイトルについて制作スタッフは猛反対していたそうですが、中森さんの意向でこの曲名になったと言われています。今となってはこのタイトルしか考えられない名曲となりましたよね。作詞カン・チンファ、発表昭和59年です。中森明菜で北ウイング。

中森明菜で北ウイングでした。続いて今夜の6曲目は天国に一番近い島です。作家森村桂の旅行記を原作とした原田知世さん主演3作目となる映画の主題歌です。原田さんの持ち味ともいえるピュアで繊細、どこかノスタルジックな透明感が引き出された作品で、初めてのチャート首位を記録するヒットになりました。ちなみにタイトルが示す島は南太平洋に浮かぶニューカレドニアのことだと言われていて、当時の少女たち、これは私も含みますが、当時の少女たちのいつかは行ってみたい憧れの場所となりました。作詞カン・チンファ、発表は昭和59年です。原田知世で天国に一番近い島。

原田知世で天国に一番近い島でした。次は悲しい色やね、大阪ベイブルースです。上田正樹さんの11枚目のシングルで最大のヒット曲です。当初は大阪ベイブルースという曲名でリリースする予定だったそうです。発売時の初回プレス数は3000枚弱だったのですが、その後およそ1年かけてチャート5位まで上昇しました。作詞カン・チンファ、発表は昭和57年です。上田正樹で悲しい色やね、大阪ベイブルース。

上田雅樹、悲しい色やね、大阪ベイブルースでした。次は思い出のビーチクラブをお届けしましょう。稲垣潤一さんの11枚目のシングルです。林さんが稲垣さんの楽曲を手掛けたのは前作一ダースの言い訳に続いて2作目でした。林さんは稲垣さんについて、作曲家からすると一度は書いてみたい、何とも言えない声のトーンなんですね、と語っているそうです。作詞瓜野正男、発表は昭和62年です。稲垣潤一、思い出のビーチクラブ。

稲垣潤一で思い出のビーチクラブでした。続いては君のハートはマリンブルーをお届けしましょう。杉山清貴&オメガトライブの3枚目のシングルとして発表された曲を林さんがセルフカバーした作品です。杉山清貴&オメガトライブの人気を不動のものにした大ヒット曲です。作詞カン・チンファ、発表昭和59年、平成13年に林さん自身がセルフカバーしました。林哲司で君のハートはマリンブルー。

0: 君のハートはマリンブルー、林哲司でした。今夜の日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、林哲司作品集をお送りしました。ではお届けした曲、改めてご案内しましょう。二人の夏物語、セプテンバー、真夜中のドア、ステイ・ウィズ・ミー、悲しみが止まらない、北ウイング、天国に一番近い島、悲しい色やね、大阪ベイブルース、思い出のビーチクラブ、君のハートはマリンブルー、以上9曲お届けしました。明日の3時台日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、林伊佐夫作品集です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は前線を伴った低気圧が日本海を北東に進むでしょう。西日本は高気圧に覆われて猛烈な暑さが続きそうです。沖縄本島地方は晴れ間がありますが、にわか雨のところがあるでしょう。九州は晴れますが急な雨となり、北部では雷を伴い激しく降るところもありそうです。四国と中国地方は晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。近畿は午前を中心に雨の降るところがありますが、日中は広く晴れる見込みです。北陸もおおむね晴れますが、午後は雷雨や激しい雨のところがあるでしょう。東海は日中は晴れますが、三重県は明け方まで非常に激しい雨が降りそうです。甲信は晴れ間がありますが、午後は雨や雷雨のところがあるでしょう。関東では雲が多く、朝晩を中心に雨のところがありそうです。東北は昼ごろから雨で、北海道は午後は南西部から次第に雨の範囲が広がるでしょう。続いて全国の今日の天気と予想気温です。那覇は曇り時々晴れ、予想最低気温は27度、最高気温は31度の予想です。鹿児島、晴れ時々曇り、28度、34度。福岡、晴れのち曇り、27度、36度。高知、晴れ時々曇り、26度、35度。松山は晴れ時々曇り、26度、36度。広島、晴れ時々曇り、27度、36度。松江、晴れ時々曇り、25度、37度。大阪は今日は晴れ時々曇り、予想最低気温28度、予想最高気温35度です。名古屋は曇りのち時々晴れ、26度、33度。金沢は晴れ時々曇り、26度、35度。新潟は曇り時々晴れ、24度、34度。東京、曇りで23度、31度の予想です。仙台は曇り時々晴れ、曇り時々雨。仙台は曇り時々雨、22度、26度の予想です。秋田、
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、 現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。先月27日の記録的な大雨で石川県羽咋市では国の特別天然記念物のトキが生息しやすい環境の整備を進めてきた農家の水田も深刻な浸水被害を受けました。羽咋市では今年5月にトキが放鳥され、トキの食べ物となるドジョウやタニシといった生き物を水田などに定着させるため、地元の農家は農薬を減らすなど環境づくりに取り組んできました。農家の浜田英二さんは化学肥料などの使用を通常の半分以下に抑えた米を育て、石川県から認証米の認定を受けていて、近く稲刈りの予定でしたが、先月27日の大雨で市内を流れる川の堤防が決壊するなどし、田んぼが浸水被害を受けました。被害がこのまま続くと収穫できなくなる恐れがあるということです。浜田さんは、まさか稲が水没するとは思っていなかったので残念ですと話していました。一方、浜田さんの田んぼの周辺では大雨から2日後の先月29日、トキ2羽が目撃されたということです。浜田さんは、トキは近くで生きているので水が引けば帰ってきてくれると思っていますと話していました。アジアのノーベル賞とも呼ばれるマグサイサイ賞に、今年はミャンマーで拘束された政治犯の支援を行う人権団体の創設者など3人が選ばれました。マグサイサイ賞はアジアの平和や発展に尽くした個人や団体を称えて贈られる賞で、賞を主催するフィリピンの財団は昨日今年の受賞者を発表しました。このうちミャンマーの人権団体政治犯支援協会の共同創設者のボー・チー氏は、1988年にミャンマーで民主化デモが起きて以降2度の拘束を経験し、2000年に政治犯の支援などを行う団体を設立しました。20年以上にわたってミャンマー軍による市民への人権侵害の実態を調査し、2021年のクーデターで軍が実権を握った後は攻撃や弾圧で死亡した市民の人数などの公表に取り組んでいます。また民主化運動の指導者のアウン・サン・スー・チー氏を含むすべての政治犯の釈放を呼びかけていて、抑圧に直面してもなお真実を語り正義を追求してきたとして評価されました。マニラで行われた受賞者の発表にオンラインで参加したボー・チー氏は、スー・チー氏らの釈放に向け連帯して取り組み続ければ平和と安定をもたらす国が築けると信じていると述べました。この他にはシンガポールで外交官を務めたトミー・コー氏、バングラデシュで気候変動に脆弱な地域などへの支援に取り組むルナ・カーン氏が選ばれました。中国の国家統計局が製造業3200社を対象に調査した先月8月の製造業 PMI 購買担当者景況感指数は 49.8 でした。先々月7月に比べると 0.6 ポイント改善したものの、景気の良し悪しを判断する節目となる50を2ヶ月連続で下回りました。生産や新規受注の指数は幾分改善したものの、内需が弱い中で企業間の競争が激しくなり、エネルギーや原材料の価格を販売価格に十分転嫁できない事業環境が続いていることなどが主な要因です。一方、非製造業の景況感を示す指数も不動産市場の低迷が続く中で建設業の新規受注が引き続き低調だったことなどから7月から横ばいの 49.0 と2ヶ月連続で50を下回りました。中国では4月から6月までの GDP 国内総生産の伸び率が プラス 4.3% と政府が掲げる1年間の成長率の目標を下回っていて、内需をどのように喚起するかが課題となっています。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。4時5分になります。

0: 9月1日火曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、金木麻美がお送りしています。4時台は明日への言葉です。目指せ生涯現役パティシエをお届けします。今月21日は敬老の日ですが、桜並木で有名な東京目黒川のほとりに平均年齢73歳の高齢パティシエが作る人気チーズケーキ店があります。全員が一般の会社を定年退職後初めてケーキ作りに挑戦した人たちばかりです。最高齢者の小林隆吉さん87歳はアットホームな雰囲気の中で定年後に仲間たちと一緒に一からケーキを作り上げて完成させ、お客様の笑顔に元気がもらえる仕事は最高の幸せとおっしゃっています。小林さんに定年後四半世紀を超える第二の人生の生きがいと生涯現役パティシエを目指す意気込みを伺いました。聞き手はラジオ深夜便の御蔵健一ディレクターです。
1: 小林さんの仕事場のチーズケーキ専門店、中

0: 目黒の駅に近いいい場所にありますね。
1: そうなんですね。中目黒駅からまあ歩いて 4,5 分ですね。それで目の前に目黒川っていう有名な川がありましてですね、お花見のシーズンはね、はい、大勢の人間で賑わうんですよ。
0: そうですね、あのテレビのニュースなんかでもものすごい人出ですよね。
1: で店の前までで、ね、お客さんがね行列作ってですね、1年でこの時が一番忙しい繁忙期なんでね、はい、みんな働いてる職人たちもくたくたになるんですよ。まあお客さんにね喜んでもらうと思うとね、まあ疲れを吹っ飛んで一生懸命でケーキ作ってますよ。
0: そうですか。あのこじんまりしたね、あの素敵なお店なんですが、開店してもかなり経つそうですね。
1: そうなんです。私の持っていた会社のね先輩の和田理一郎さんがですね、アメリカの友達からですね振る舞われたチーズケーキがね大変美味しいと忘れられてですね、その友達にねレシピを習い、定年後ですね1978年にねこの地にですね元同僚たちとチーズケーキの店を開いたんですよ。
0: 1978年というともう半世紀近く続く老舗なんですね。
1: そうなんです。だからですね、和田さんがですね96歳でね、
0: はい、
1: お亡くなりになってしまったんですがね、その後奥さんも継がれてやってましたんです。奥さんも亡くなられて、現在はですね、はい、息子さんがねオーナーを引き継いでやっておられます。でその間レシピを変えずにずっと変えて以来ですね、同じレシピを変えずにやってきてます。それでねあれがでいうことにはね、多くのその会社いた OB たちがね定年後にね働く場所を提供してくれてるねオーナーのさんたちにもぜひありがたく思っています。
0: あの OB の人たちに定年後に働く場所を提供すると、これはもう創業者の和田さんがずっとなさってきたことなんですか？
1: そうなんです。ずっとあの当初はですね同じ会社の人ばっかり多かったんでね、その人が会社でもですね、皆さん会社の人たちも知れ渡ってますよ。
0: まあ、当時50年近く前からそういうね後輩たちのためにってことも考えられて始めたお店なんですね。
1: そうなんですね。
0: そのお店で今はその最ベテランの小林さん、ご出身は東京なんですか？
1: いやいやいや違うんです。私はですね長野県の農家の出身でね、高校を卒業後ですね、卒業後1年ほどですね家の農業を手伝ってました。その後ですね上京しまして、プラスチック樹脂製造会社のね会社に勤めることになりました。その中ではですね、資材調達や品質管理、子会社の総務などいろんな仕事を朝から晩まで働いていきましたよ。
0: 当時は皆さんよく一生懸命働く時代だったですね。
1: そうなんです。一般的にはですね企業戦士とか、あるいは仕事人間とかですね、そんなみんな誰でもそういう時代だったんですね。
0: そうですね。そうすると家のことなどはあまりなさらなかった。
1: そうですそうです、そうなんです。私もですね家事はね育児とかするのね家内に任せっきりでね、60歳定年を迎えました。
0: そうですか。
1: 会社からですね帰りにですねタクシー券で家まで帰ってきなさいよ、花束もらってですね家帰ってですね、その日にですね家内が料理はですね親子4人でね、定年を祝ってくれたんですよ。家内がやってくれて、これは忘れなかったですね。
0: やっぱり嬉しかったでしょうね。
1: そうですね。
0: でその定年になられてからどうされてたんですか？
1: いやこれがですねどこかに働きたい気持ちもありながらですね半年ほどブラブラしていたんですよ。そしたらですね元の会社の先輩からですね、今お店で働いてる先輩がですね働いてみないか、和田さんの店で働いてみないかというお誘いを受けたんです。電話もらってね、それでまあ私もね料理もあんまりしたことなくケーキなど作ったことなかったんですがですね、まあ現役時代の大先輩です、大大先輩の和田さんがですね創業されたお店ということで、 和田さんを慕って退職した、景気職に転職した人たちもいろいろ話を聞いてました。かっての仲間たち、まあ同じ釜の飯食った人間ですかね、そういうところ働くので楽しくなるんだと安心して働くように思っていました、
0: うん、
1: 本当にちょっと迷ったっていうか、迷ってくるというか、それ同時に嬉しくって、両方ですね、迷って嬉しかった時代ですね、それで間もなくね、先輩からねケーキを送られてきたんですよ。そうしたらね、これがまたすごくうまくてね、ここで家内に相談したらね、相談したらいいじゃない、行ってみたいって言って喜んでくれたんですよ。それからも、エプロンをつけて管理から経理職人を目指して第二人生を歩き始めました。
0: その前まではチーズケーキは食べられたことはあったんですか？
1: いやいやいやいや、私食べたことないんです。まあ、男人はあんまりケーキ好きじゃない人もかもしれませんですよね。私は食べたことはありませんでしたけど、これは美味しかったですね。
0: その時の感触って、味ってのはどんな感じだったんですか？
1: これはですね、しっとりしたですね、とろっとかして、ダメで口の中でしろっと、とろっとして、ちょっと重みもある感じだったですね。
0: じゃあこの美味しいケーキを作ってみようって気になったんですね。
1: そうなんです。
0: 奥様も賛成してくださった？
1: 喜んでくれましたよ。
0: そうですか。
1: まあエプロンを身につける形ですよね。そうケーキ屋さん、エプロンをつけて管理から第二人生をケーキ職人を目指して歩き始めました。
0: そうですか。さあ、そして生まれて初めてのケーキ作りの職場、戸惑いはなかったですか？
1: いや、これ最初はね、やっぱりね緊張したんですけどもね、まあとにかく昔いた人たちの同じ会社ということだったんでね、気心を知りましたよ。それで安心してました。
0: 初めてのケーキ作りですから、作り方なんかはどうやって覚えられたんですか？
1: いや、これはですね、そのレシピをですね、昔定期入れっていう小さなはがきの半分ぐらいな透明なビニールがありました、はい、そこにですね、いろいろ歴史を細かく書いてね、これをね肌身肌ですね細かく書いて、次はどうするんだって思い出した時はですね、そうしてやってましたですね。
0: 常にそのレシピを肌身離さず見ながら一生懸命習得したってことですね。
1: そうなんですね。
0: そのチーズケーキの作り方っていうのはどんな工程があるんですか？
1: これはですね、いろいろ工程がございましてですね、一応主にですね、団子、まあうちのお店の表現なんですけども、団子、底板、帯、こね、焼きとか、こういうことありましてですね、で最初に入ってた時で、ね、大体最初の団子から教えてもらったんですよね。
0: 団子ってのは何ですか？
1: これは小麦粉とかですね、卵、バターなど混ぜてね、それでもって生地を作るんですよ。それをですね、そうなんです。
0: 底板っていうのは、
1: 底板はその団子からね、ある一定の厚さにですね枠に入れてね、それをこね棒でね、平らにして作るんですよね、これ、それであとまあ帯も同じような形で作るんですけどもね、それで一番大変なのはね、焼きですね。焼き、オーブンで焼くんですけどもね、その材料の分量も同じでもね、生地の練り具合とかね、その日の気温とか、そういうことによって変わってしまうことがあるんですよ。
0: そうすると、これは随分小林さんも手こずりましたか？
1: そうですね、これはね、まあ焦がしたこともありますし、あるいは腕にですね火傷したこともたびたびございます。
0: そうですか。
1: それをまあ重ねてうちに、なんとか調整できるようになったんですよ。まあだから、ある人はね、手首を焼けてたら、それは先輩たちは冗談にね、焼きの勲章だなんて言われたこともあるんですよ。
0: 火傷の一つや二つがないとダメだってことですかね。
1: そうなんですね。なんかね、まあ大したあれじゃないですけどね、ちょっとしたもんなんですけども。
0: そうすると、今お話を伺ってると、量とか温度とか時間とか、こういう正確さみたいのが求められるわけですか？
1: そうなんです、そうなんです、そうなんです。 レシピに従ったね料理をやりまして、温度もちゃんと決めた通りにやりまして、それから焼く時とはね、一番これは時間が問題なんですね、
0: はいはい、
1: タイマーをつけてね、タイマーを、あれはね確かね4つぐらいあったかな、思うね、タイマーをでですねやってですね、チーズの温度を上げる時間もあるし、温度をしな、その温度をしなきゃいけない時間もあるし、焼く時間もあるし、焼くものによってもですね、焼く時間が決まってるんですよ。ただ同じ時間やったとしても多少の焼き具合が違うんで、もう少し焼かなきゃいけないなって、そういうこともたびたびございます。
0: なるほど。そうするとその焼きをやってる時ってのはかなり熱いところで仕事してるわけですね。
1: これはですね、200度を超えるねオーブンでやってますのでね、厨房はね夏でもね暑いさとの戦いっていうか暑いですね、それを我慢してやってますよ皆さんを。
0: じゃあもう夏は灼熱地獄みたいな、
1: 暑いですね皆さんね。それでな、品質管理でねこれ大変なんですけど、少しでも端が、ね、崩れたりちょっと焦げすぎたりするとね、うるぼれにならないんでね、みんなで私たちも注意したってんですよ。
0: そうやって大変なお仕事を一人前なにはどのぐらいかかるんですか。
1: 通常前が言われてるようにですね、 4,5 年はかかると言われてるんですよ。ただ私はね、子供の頃から自前味噌かもしれないけど 手先が器用っていうふうに言われてるんですよ、中国時代にね運針という家庭科の授業がありましてですね、そこでね雑巾を塗ったんですよね。そしたら先生にいつも褒められたんですよ。そういうことあってね、だから3年ほどでマスターできました。
0: 小さい頃から器用でいらっしゃったんで、普通の人が 4,5 年後3年でマスターした。
1: 私は出前味噌かもしれないですけど、でもすごい運針で褒められたことも何度もありましたですね。
0: すごいですね。そうして皆さんがお作りになるチーズケーキなんですが、これ何種類ぐらいあるんですか。
1: これはですね、今4種類でねずっとやってますですね、4種類なんです。でまず一番多く生産してる、多く売れるものはですね、ナチュラルと称しましてですね、ちょっとチーズ本来の味が出てるチーズケーキですね。
0: それで
1: 2番目がですね、チーズケーキナチュラルをちょっと甘くしましたですね、メロと称しましてですね、コクがちょっとあるんですよ、ちょっと甘めですね、これはメロってですね、3番目はですね、ブルーベリーですね、これはあっさりした味わいでね、これもまた美味しいんで、特別に美味しいですよ。それから最後はですね、サワーソフトという称してまして、これはチーズの上にサワークリームを乗せた爽やかな酸味の効いたケーキなんです。
0: ナチュラル、メロ、ブルーベリー、サワーソフト、この4種類を
1: 作って。そうなんです、4種類
0: ですね。これチーズケーキってよくこう三角形みたいな形にしとけるって、あれは後から切るわけですよね。
1: それは丸の型に入れましてですね、12等分にしているんです。
0: なるほど。
1: その他にですね、大勢で食べられる、好きなだけ切ってカットして食べられるように、丸型のものとですね、棒状にすった角型っていうのもあるんです。
0: 棒状の角型、
1: そうなんです。
0: これは長方形みたいな感じ。
1: 長方形で通称そうですね、洋館型みたいなもんみたいな形してますね、棒状なんですけどね。
0: 大人数の場合はそういうのを買って自分たちで切って食べるってのも楽しいですよね。
1: そうだと思いますね。
0: その小林さんたちが作るケーキのですね、その美味しさの秘密ってのはどこにあるんですか。
1: これはですね、着色料とかで、ね、香料とか保存料もその実際使ってません、でもこれ創業時から変わってないんですよ。ずっと同じレシピですけども、これで半世紀以上ですね、同じものを作ってるんですよ。でこれはだから分量もそういうものを、味も守り続けて、先代のオーナーはですね、くどく言ってました、味を変わらないように作らなきゃダメだよということで、たまにはね味見をしなきゃいけませんよということを言ってましたですよ。
0: これ 原料のそのチーズはどこの？
1: これはですね、オーストラリア産のですね、フィラデルフィアチーズです。で、これは冷蔵庫にですね、一晩寝かしてやるのが特徴ですね。普通の一般的なケーキは作って早く売るかもしれないということなんだかもしれない。この私たちお店ですね、冷蔵庫で一晩寝かせてやることが、これはまた滑らかな食感に仕上がってくるということで好評なんです。
0: 冷蔵庫で一晩寝かせるっていうのが、これが大切なんですね。
1: それでまあたまに冷凍もできるんですよ、これは。
0: そうするとちょっと日持ちもしますよね。
1: そうなんです。
0: なるほど。このお客様の評判というのはいかがですか？
1: 店に入ってこられましてね、そのケーキを覗いてみたりすると、見てる顔を見るとね、喜びに出ます。美味しいということを聞いてますですね。で、リピーターも多いんですよ。結構多いです。で、定期的にいらっしゃる人もおられますよ、中にはね。結構ですね、贈答用が多いですね。お中元とかお歳暮とかでね、そういう時にまとまってくることもございます。ピースとしてね、別のところに出してもらってるものもあるし、で特に多いのはですね、角型、棒状の角型が多いようですね。あれは結構だから店にね、出してるところもございますですね。デパートにですね、やってるところもございます。桜の季節はね、行列が出て忙しいんですよ。すごく忙しいんです。で、その店の前をですね、見頃が流れてましてですね、その両端に道路があるんですが、これは一方通行になるんですよ。歩きはね、一方通行になっちゃうんです。もちろん車はその時は通りませんですね。一方通行になることがありますんですよ。
0: そこにずっとお客様が並ぶわけですね。
1: そうです、そうですね。店前になることは結構ありますね、桜の季節はね。
0: と1年で一番大繁忙期ってことですかね。
1: そうですね。これはですね、3月の後半から4月の初めですかね、大体ですね、その頃が大体桜の時期に相当してますですね。それで生産もですね、その頃は一番、一年中に一番多い時ですね。
0: 皆さん大変お疲れになる時期ですね。
1: そうなんですよね。
0: でもお客様の喜ぶ顔を見るとやっぱり元気が出ますか？
1: そうですね。お店帰ってね、一生懸命にケーキを覗いてみて顔を見るとね、どれを顔がさて覗いてみての見てるとね、それはまあ元気になりますね。
0: なるほど。
1: それでですね、お客さん来られてですね、でお店にちょっとした社員募集という表示ちょっとありましてですね、その時に見ましてですね、いやー、ここで私も会ってみたいということでね、今ケーキ作った仲間も一人おられますよ。
0: そうですか。その小林さんたちのお仲間、いわゆるそのシニアのケーキ職人の方々ですね、今何人ぐらいいらっしゃるんですか？
1: これはですね、8名でやってますですね。
0: 8人。
1: それで年はですね、65歳から87歳ですね。まあ私ちょうど一番上で87歳ですけどもね。
0: そうすると平均年齢どのぐらいになるんですか？
1: 73歳になってますね、今はね。
0: 平均年齢73歳。いや、おじいちゃんのパティシエ揃いってことですね。
1: おじいちゃんの職人の仲間ですね。
0: かつてはその創業者の和田さん、それから小林さんも同じ現役の会社の OB の方々が始められたってことですけれど、現在どんな方々が職人さんとして？
1: 前はずっと会社の OB たちが全員そうだったんですが、現在はですね、まあ大手スーパーとか、あるいは住宅メーカーとか、広告代理店の人、JR さんの人たちもこちらで生きてやってますよ。
0: まあ、ずいぶんいろんな職種の方々、職人さんを務めてらっしゃいますけれど、皆さんどんなことをおっしゃってますか？
1: いや、みんなケーキ職人は素人なんですけどもね、会社で手に働いて、まあ、ケーキ作るでね、一通りケーキを作れるっていうことになって、皆さん楽しく今現在働いていますよ。ケーキ作る楽しいって 仕事楽しい楽しいって、まあ生き生き、まあ要はね、生き生きしてやってますよ。
0: あ、そうですか。まあ、一人前になるのは 4,5 年とお話がありましたけれど、まあそこを通り過ぎちゃうと本当にケーキ作りってのは楽しいんでしょうね。
1: うん、そうです、そうです、皆さんそう、そう思いますよ。そ, うです、うん、それで仲間の人たちもね、ケーキの人も、うん、家にケーキ持って帰って、家の人たちもね、奥さん、家の人たちもね、美味しい美味しいってと言ってるように聞いてますよ。
0: あ、うん、やっぱり家族の応援もあるんですね。そうですね。まあ、その中で小林さんは最高齢、最ベテランです。60歳から87歳までってことは、もう27年、
1: うん、そうですね、
0: 四半世紀キャリアを超えてますけれど、今度後輩にいろいろ教える立場ですよね。
1: そうなんです、そうなんです。まあ、ここでは定年になって65歳とは定年になってこられた人も一応新人なんで、新人ですけどもね、まあ会社ではね、いろいろな会社を積み上げてこられた人の立場で、それなりの立場でおられた人なんでね、まあ確か私も思うんです、プライドもあると思うんですよ。まあだからそういうことあるんでね、まあ教える時はそれなりにまあ気を使ってやってますよ。
0: なるほど。本当にそれぞれの現役の時にキャリアがね、
1: そんな
0: あった方々に、まあ、いくら始めたか、それはやっぱり小林さんなりのこう気の使い方ってのは終わりなんですね。
1: 皆さん、そうですね、皆さんも気を使ってってますと思いますね。そうですね。それでまた前の会社にいた時の仲間と違う人たちも入ってこられましたので、余計にね、そういうことある、まあ前だと同じ釜の飯食ったということで、まあ多少は甘えもあったかもしれませんけど、今はもうそういうことはなくて、皆さんのそれなりに立場におられた人で、いろいろその違うところの会社からいらっしゃったんで、それなりのあれ、やり方もあったかと思うんですけども、ここではここのやり方でやっていただけるようにですね、皆さんに教えるようにしています。
0: しかし本当にいろんな職種の方々が、定年後にここで集まってケーキを作られてというのがよく分かりました。はい、勤務体制というのはどうなってるんでしょうか。
1: これはですね、一応昔の人よく考えてくれましたですね、2日出て1日休みって土日なしでね、こういうペースでやってるんですよ。1日休みこういうペースです。だからよく考えてくださって思ったな。
0: 2日働いて1日休み。
1: そうなんです、そうなんです。
0: で、勤務時間というのは何時間
1: で、一応勤務時間はですね、一応6時半ごろということで、まあ遠くからいらっしゃる人もいるから、一応6時15分ごろは6時45分の間で、電車の都合、交通機関を含めて来ていただくようにしています。それでたまたま私はですね、午前4時に起きて、まあ、6時半に着くようにしていますよ。
0: 6時半始まりってのはやっぱかなり早いですけど、それに合わせて小林さんは4時に起きてる。これ毎日ですか、起きるのは。
1: 毎日ですね。だから最近は休みの日でも早く起きるようになりましたですね。
0: そうですか。終わる時間は何時なんですか。
1: それはその日の製造数によってちょっと異なるんですけどね、その日の製造数が決まった時間を終わればですね、だいたい3時前には現在は終わりますね。桜の時期はね、これまたちょっともっとまあ4時5時になってしまうことございます。
0: でも割と早めに終わって、そうすると行き帰りの電車もあまり混まないですか。
1: そうですね、仕事終わったらですね、もう次の日の材料を用意しましてですね、それでまあ3時前にはですね、着いた電車に乗って帰るんですよ。これはだから今なんですかね、年配者にとっては一番楽ですね。5時、夕方の差し合わの4時とか5時とかになると、また皆さんのあれで出社になると疲れも、座っていけなくなっちゃうこともありますので、現在は楽です。朝もそ、先ほど申し上げましたよね、朝もですね、6時とか6時前とかになるとですね、皆さんもですね、座ってこれるということでね、だから今言ってるようにですね、朝も時間後ですね、 8時とか9時とかですね、普通の時間帯に来るとですね、来るだけで通勤するだけでクタクタになっていることはあるかと思います。それはだから先輩たちがこれ以上考えてくると思うと私今でも感心していますね。
0: あ、朝夕ラッシュアワーに関係ないスーパー電車で通勤できるというのはこのやっぱり魅力ですよね。
1: そうなんですね。
0: お家に帰られてからはどうするのか、早く帰って。
1: それはまあそういった私に帰るとですね、帰ってからその日の夕食っていうか酒のつまみとかでね、そういうのをねちょっと用意しましてですね、でテレビを見ながらですね、あるいはスポーツ観戦とかしましてですね、それでテレビ見ながら一杯やるのが、これはからね、私にとっては祝福する時ですね。まあ一日を過ごしてね、やっと終わったということで、過ごして、だからそれでまあ翌日も早いんでね、普通よりも早く休むことにしてます。
0: 帰宅されてからの晩酌が楽しみ。やっぱり仕事の後の一杯ってのは美味しいですよね。
1: ああ、そうなんです、そうなんです、そうなんです。
0: これはもう現役のサラリーマン時代から変わらず。
1: そうですね、まあその時は家内が料理作ってくましたんですね。そこでね、同じです。まあそうですね、晩酌は欠かしたことないですね。まあたまには1週間に1回ぐらいのけましたということが現役の時はありましたですね。今はもうほとんど毎日ですね。
0: そうですか。まあそういう非常に満ち足りた生活をされてる奥様も喜ばれてるんじゃないですか。
1: まあ実はね、長年一緒に支えてくれた家内もね、人生をの途中私もね押してくれたんですけどもね、家内は、まあ、16年前にね癌で亡くなっちゃったんですよ。
0: そうですか。
1: それで毎月月命日にですね、まあこれ20日なんですけども、はい、仕事の帰りにね花を買って仏壇に備えて感謝のお参りをしてます。
0: 奥様生前に小林さんのチーズケーキをだいぶ召し上がったんですか。
1: ああ、そうそうそうそうそうそうなんです。店から持ち帰ったねチーズケーキを、まあ、美味しい美味しいって食べてくれた笑顔をもう忘れられません。まあだから本当にそうですね、一時はね年子を押し込んだんですけども、ケーキを作ってる時はまあ楽しみ悲しみな忘れて作っています。
0: ああそうですか。まあ、奥様が生前喜んでくれたチーズケーキ、今はどなたが召し上がってますか。
1: いや、それでですね、まあ、大阪にいる、ね、孫たちに送ってあげたんですよ、あげてるんですよ。まあ、大沢孫たちも、ね、今度一度送ってくれるんだと催促するぐらい好きになって好きですよ。
0: そうすると奥様からお孫さんたちに小林さんの作ったチーズケーキが回ってるってことですよね。
1: そうなんです、まあ、そうなんです、かなり数しかないですね。任せっきりだったもんでね、家事ももうそうだつ、かなり感謝しばっかりですね。
0: 定年前までは奥さんに家事も料理も任せっきりって。奥様亡くなられてからはどうですか。
1: それでね、家内も好きだった特に作ってくれたんですけど、まあ私田舎者ですからね、それでナスとピーマンのですね、味噌炒めですね、これは家内が作ってくれた、私が好きな一品だったですね。それでそれをまあ今大体私も作り慣れたんですよ。
0: もう一人で作れるようになった、
1: なったんですよ。これも今夜の酒のつまみの一つになってます。
0: じゃあ奥様も安心して、そうそうよく作れるようになったねって言ってるかもしれませんね。
1: またこれからもまだまだ元気で頑張らなきゃいけないと思ってやってます。
0: あ、そうですか。その小林さんご自身の健康状態はいかがなんですか。
1: ああ、そうそうそう、これはですね、まあ、初代オーナーの意思でですね、それで高齢者働く場を提供してくれた 現在のオーナーに対しても答えられても長く働かせてもらって健康を気をつけやっています。でこれは当時ですね、なんですかね、60歳定年か働くっていうと職場あまりなかったように記憶してます。で私はですね、休日はですね朝のラジオ体操テレビ体操をやってますんですよ。まあ、その他にですね、地域のウォーキング仲間、歩き仲間とですね、 月に2、3回12、3キロ歩いてるんですよ。
0: 12、3キロ、
1: ね、で最近はですね、レインボーブリッジを往復行ってきましたですね。
0: そうですか、すごい、レインボーブリッジを歩かれた。は
1: それからですね、もう一度健康マージャンもやってるんですよ。この月に3回ですね。

0: ね、背中が丸みを帯びてくるのを防ぐためにね、肩の運動を回すのにね、これ1日に1回3分間ということなんですけどね、これも3分間やると長いですよ。うん、確かね、やってみるとね、私あの砂時計たまたまありましてですね、それで砂時計でね、3分の砂時計、昔買ってあったんですね、それを使ってね、今やってるんですよ、これを。
1: そうすると、テレビ体操、それからこのウォーキング、月に2、3回12キロ、これはあの歩くだけじゃなくて、なんか、かねてのウォーキング。
0: そうそう、これはね、神社仏閣とかね、そういうところも行って、仲間なんでね、やってます。で、結構この仲間もですね、いろんな人いますです、これもいろんな会社の人たちがあるんでね、面白いですよ。
1: まあ、そうお仲間と楽しく歩いて足腰鍛えて、それからストレッチで背中も猫背にならないように、いろいろ気を配られてるんですね。
0: はい、そうなんです。まあ、オーナーもね、いろいろ気を使ってもらってありがたいことです。オーナーには感謝感激ですよ。
1: まあ、小林さんにとっては、今の第二の人生の職場ってのは、本当に理想的な職場ですね。
0: ここはですね、お店はこじんまりしてるんですけどね、大家族のようなもんですね。で、まあ、圧倒不明の雰囲気の中でやってましてですね、定年後に仲間たちと一緒に働く喜びは、これは嬉しいですよ。
1: そうでしょうね。
0: ものは最初から完成品までですね、一つから一つのものを完成品まで作っていく、なんか全部を作れるように皆さんに協力してやってもらうように指導してますし、誰でもできるようにですね、部分部分で、今日はこのブルーベリーの担当、今日は団子の担当、帯の担当、焼きの担当と、こういうふうにいろいろ分かれてね、やっています。
1: そうすると本当に一部分だけじゃなくて、みんなが全工程のパートパートをちゃんと、
0: そうだから皆さんもですね、同じですね、だから皆さんもだから喜んでやってますよ。
1: なるほど。そうやって一から完成までさせたケーキ、お店にこう覗いた時にお客様が笑顔で買われてる、やっぱ嬉しいでしょうね。
0: そうだ、それお客さん入ってきましてですね、ケースの入ってる覗き見まして、これあれがいいか、これが覗いてる顔を見るとね、わあ、楽しいですよ。ケーキを作るお客さんも最後まで全員ができる形っていうことがモットーでやってますのでね、皆さんが必ずそういうふうに、そういうことで先ほど申し上げたですね、完成するまでね、3、4年がかかると、4、5年かかると、そう、こういうことなんですね。
1: なるほどね。今その健康が続く限り仕事を続けてほしいとオーナーもおっしゃってると思うんですが、この職場っていうのは、そうするといつまでも続けたいですね。
0: そうなんです。まあ、私たち仕事はですね、材料の分量を、まあ、決める際にですね、アナログの測りを使ってですね、暗算でやってることもありますんですよ。この計算は、まあ、できるうちは、まあ、長く働けていたいですよね。
1: 暗算って聞いてびっくりしましたけれど、先ほどの健康麻雀の頭の体操は、これ役に立ちますか？
0: そう、役に立ってると思いますよ。麻雀の計算もありますが、麻雀は暗算でもね、やらなきゃいけませんのでね、麻雀の点数、麻雀の点数を計算するときは大体暗算ですからね。
1: なるほど。まあ、ラジオ今ね、おっきの皆さんで、いや、間もなく定年なんだけど、第二の人生どうしようかなって考えてる方いらっしゃるかもしれません。そういう方へのなんかアドバイスってございますか？
0: そうですね、まあ、定年後、まあ、ずっと働き続けたいと思う人はですね、まあ、あまり間を置かずですね、始めるのがいいと思いますよ。それで、あまり間を置いてしまうとですね、まあ、これでいいやというふうになってしまうことが往々にあると聞いてますからね。
1: 小林さん自身半年ぐらいとおっしゃってましたけれど、どのぐらい早ければ早いほどいいんですか？
0: そうと思いますね。まあ、だから定年になって即次の仕事に入る人も、そういう人もおられますし、今の働く人の中にもそういう人もいますですね。 たまたま私は半年ぐらい浦和でしましたけども、まあそれ

0: ちゃうとなかなか針がなくなってしまう人もいるというふうに聞いてますよ。
1: なるほど、うん、そうすると気になる職場があればやっぱり積極的にこうコミュニケーションして、
0: うん、そうですね、あの、あったらですね、あのアタックしてもらってですね、ダメ元っていうことであってもいいと思いますよ。
1: なるほど、
0: これはまあどっかに必ず縁があると思いますからね。
1: なるほどね、うん、なんかこう小林さんからそういう方たちに送る言葉ってございますか。
0: うん、そうですね、それはですね、私は教育という言葉がありましてね、教育教育教育教育教育ところがある教育なんです。これはだから、はい、教育ところがあるということは家から出るということですね、
1: はい、
0: 家から出るということはあのスポーツセンターに行くとこもいいし、散歩でもいいし、カルチャーに行くとこもいいし、麻雀に行くとこもいいし、仕事をすることもいいし、とにかく家から出ると、家にいると老けてしまうんで、家から出て外に出てる、そういうふうにいっぱいある方がいいということ。一番いいのは仕事ですね、やっぱり仕事が一番いいと思いますけどね。それでそれがですね、教育という、学校でいう教育なぞらえて私は教育だというふうに信念を持って、進んでますし、皆さんもそういうふうに思われた方がいいと思いますけどね。
1: あ、教育ところがあるのは自分にとっての教育であると。
0: そうなんです、そうなんです。
1: これは小林さんの名言ですね
0: そう褒められると恥ずかしいけどですね
1: 最後にですね、これからの小林さんの目標をお聞かせください。
0: それはですね、まあ私でね、ここでお世話になりましてですね、次に入ってきた人たちにね、必ずこのここのレシピを必ず守ってね、味を落とさないようにですね、ちゃんとレシピを守ってやっていくようにですね、受け継いで、次から次へと受け継いでいくように、それを守ってもらうように後輩たちに教えていくことをですね、それで私、まあ、生涯現役でやっていくところです。だからまた明日からもですね、元気に厨房に立ってケーキを作りを続けていきたいと思っております。
1: 今日はどうもありがとうございました、はい、
2: 小林さんからの定年後のアドバイス、しっかりと受け止めました。ありがとうございました。目指せ生涯現役パティシエ、チーズケーキ職人の87歳小林隆吉さんに、ラジオ深夜便の恩蔵健一ディレクターがお話を伺いました。続いて、もっと豊臣兄弟をお送りします。今年の大河ドラマ豊臣兄弟と一緒に楽しんでいただきたいのがこのコーナーです。おとといの日曜日の午前4時台に柴田勝家役の山口真喜也さんのお話をお送りする予定でしたが、ニュースが入ったため放送を延期して、今朝この時間にお聞きいただきます。大河ドラマ豊臣兄弟のおととい放送された第33回北の少女の別れを前に伺ったお話です。案内役は薩摩琵琶奏者の友吉革新さんです。
3: 案内役の友吉革新です。今日は柴田勝家役の山口真喜也さんとご一緒にお送りいたします。
4: とうとう今夜ラストです
3: 笑っちゃいけないです。
4: いや
3: お疲れ様でございます。
4: お疲れ様でした。
3: 撮影を終えてまさに勝家の生涯を収められて今ここにいらっしゃって、はい、どんな思いですか。
4: これはね、まあもちろん1年間勝家っていう役をやらせてもらって安堵はしました、ホッとはしましたけど、スタジオ出た瞬間にまあびっくりするぐらい寂しくなっちゃって、寂しいなと思って、まあ結構感極まっちゃいましたけど、まあね、本当に主演のお二人もそうですし、スタッフの皆さんもそうですし、本当にいい現場だったんですよ。なんかそういうものが全部ぐるぐるしたんでしょうね。
3: はい、こう具体的に初めはそんなに秀長さん秀吉さんの兄弟とはそうね、
4: はい、
3: あんまりこう親しい感じじゃないのがどんどんどんどんこういうドラマティックになっていくわけですけど、はいはい、どんなお気持ちでございました？心の変化というか。

0: 心の変化はね、結構ありまして、最初、まあ当然お二人はすごい人格者なので、まあこの二人をどういうふうに嫌っていこうかみたいなところはありまして、そこでお二人とのシーンで、まあ素晴らしいお芝居を二人がされて、僕は嫉妬したわけですよ、才能に。お二人の
1: ほ
0: これ使えると思って、嫉妬でいいやと思って、お二人に言う。それから徐々に認めるという方になっていって、最後は自分、まあそれはね、これネタバレにはなるんでしょうけど、まあなんかちょっとこうお市さんとのシーンがありまして、
1: はい。
0: あることになんか僕はちょっと幸せを感じたんですよ。その時に、あ、自分はこういうことを幸せと思うようになっているんだなと。勝家という人、それまではまあ部下をあげるとか、誰かのために何かを尽くすということで生きがいを感じた人間が、あ、こういうところにこう一時の幸せを感じる、あ、もう自分の時代じゃないな、で、あの二人に何かを、ま、任せてバトンをつないで次に行けるかもっていうことをちょっと思って、なんかそういう心境の変化っていうんですかね、次の世代にバトンを渡すっていう、なんかそういうのは面白かったですけどね、自分でも。そんなこと感じるんだと思って、最後まで老害で言おうと思ったんですけどね。
1: 最後に今夜の見どころ、これ言っていいところと
0: そうなんで
1: 悪い
0: す
1: ところ
0: ね。
1: が、
0: 僕としては本当全部見どころだと言いたいですが、そ
1: はい、
0: の勝家って、まあ鬼の柴田かかれ柴田か数々のその、まあ異名がありますけど、その親父殿と呼ばれた側面もありまして、なんかそこをどこかで、なんか勝家のその人間らしさ、チャーミングなところっていうのをどこかでって思ってたんですけど、それが33話最後で、結構いろんな、あ、勝家っていうものが登場すると思うんで、そこは見どころとして見てほしいなっていうところと、まあもちろんお市さんとのシーンなんですけど、まああとは、さっきも言った世代交代、これからそのまた新しい若い俳優さん、魅力的な俳優さんがそこで交代していく様、これから彼らが、豊臣兄弟を支えていくっていう、その何かまた新しいスタートが始まるみたいなもの
1: ドラ
0: が、
1: マの中の時代も変わっていきますですもん
0: はい、
1: ね。
0: なんかそういうものをなんか予見させる場になるんじゃないのかなと思うので。ちょっと一つ節目になってくれればいいかなとは思ってるんで、なんかそういうのを見どころとしてあげたいかなと。はい。
1: 山口さんにとって、勝家さんにとってですね、この現場、どんな刺激を。
0: 本当にこの2年、1、2年、自分の俳優においてもいろんなことがあったんですよ。の中で勝家って役をもらって、不思議なんですけど、なんか何かを選択するときに、なんか常に勝家がいたみたいな、なんか頼れる味方がそばにいたみたいな感覚がありまして、なんか救われたんですよね、この役に、すごく個人的に。で、現場に行くとああいうキャスト、スタッフがいて、まあ一言で言うと、改めてこの仕事って、俳優っていう仕事がやっててよかったなって思える時間だったんですよ。僕の中ではすごくいい充電ができたなっていう、参加できてよかったなっていうのをなんか毎回現場で思ってましたかね。はい。
1: 今こう普段の姿でラジオのスタジオに来てくださってま
0: 今
1: す
0: 日
1: けど、なかなか自分は現場で勝家さんの姿で会うばっかりで、すんごい怖いんだけど目がすげえ優しい人なんだなと思ってたんですね。でも今ここで本当にこうお会いしてですね、やっぱり優しい目をされて、
0: そうですか。
1: なんか優しさ強さみたいな、強さは優しさであるみたいな、そんな勝家さんだったなって勝手な。
0: ありがとうございます。目指したところなので嬉しいです。
1: 今日は柴田勝家役の山口真喜也さんとご一緒にお送りしました。
2: こういうことを考えて山口さんは演じてらしたのですね。とてもいいシーンでした。大河ドラマ「豊臣兄弟」柴田勝家のラストを描く第33回「北の庄城の別れ」は再放送があります。総合テレビ9月5日土曜日午後1時。

時5分からです。また現在 NHK1 でも配信中です。どうぞご覧ください。明日の4時台は五木寛之のラジオ千夜一話、歌作りの魅力、作家五木寛之さんのお話です。それでは9月1日火曜日、誕生日の花と花言葉です。誕生日の花はおしろい花、花言葉は内気、柔和、柔らかいに平和の和と書く柔和です。おしろい花は主に夏の夕方から翌朝まで咲いて、お天気などにもよりますが午前中にはしぼんでしまいます。明るい日中を避け、夕方からこっそりと咲き始める姿からこの花言葉がついたようです。誕生日の花はおしろい花、花言葉は内気、柔和です。今日お誕生日の皆さん、おめでとうございます。9月1日火曜日の誕生日の花と花言葉でした。では音楽です。トリックアートマリアーノのギターの演奏でラストルック。

トルクアート・マリアーノのギターの演奏でラストルックでした。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台はミッドナイトトーク、スポーツジャーナリスト生島淳さんのお話です。9月の

トークテーマは私の元気の源です。一時代深夜便アーカイブスは防災に生きて60年の後編です。防災システム研究所所長山村武彦さんのお話。二時代ロマンチックコンサートはジャズジャイアンツスタンリー・タレンタイン作品集です。三時代は日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌林勲作品集。四時代五木寛之のラジオ千夜一話歌作りの魅力、作家五木寛之さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスできます。昨夜からここまでのご案内は金木あさみでした。昨日よりも今日が穏やかな一日になりますよう願っています。時刻は間もなく5時になります。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。9月1日月曜火曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、三重から熊野市の滝の魅力についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は不安、心のざわつきに振り回されないためのヒントをお伝えしています。2回目の今朝は不安を見える化して整理しようです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は山梨からです。富士山の噴火を想定した防災の取り組みについてお伝えします。
0: 今日9月1日は防災の日です。
1: はい、愛知県の筆書きシルバーさん、70代男性の方からお便りをいただいています。はい、今日は防災の日。日本各地で大雨や地震、台風などの災害に見舞われています。今日は非常食や持ち出し品の再点検をします。乾パンは登山などにも使えます。私は外出するとき必ず携帯ラジオを持ち歩きます。携帯ラジオは災害時の必需品です。これからもラジオと末永く付き合っていこうと思いますといただいています。そして神奈川県藤沢市のラジオネーム、まどかまぎかアイドルマスターラブライブさんからはおはがきをいただいています。この夏は地震、大雨など災害が続きました。今一度持ち出し袋、避難経路を確認することが大切だと思いますといただいています。
0: はい、普段なかなか災害のない地域ですと、防災の備え確認しようと思いながらできていないということも多いのではないかと思います。今日の防災の日をきっかけに改めて備えを進めていきましょう。今朝も皆さんからのお便りお待ちしています。ではまずこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 食料品の消費税減税をめぐり、

0: 府は値札の貼り替えが間に合わないなどの事態に備え、総額表示の特例の具体案をまとめました。税率変更の前後2ヶ月間については、商品棚に実際の税率を明示することなどを条件に、変更前の表示のままでも認めるなどとしています。食料品の消費税減税をめぐり、政府与党は来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした基本方針が閣議決定されたことを受けて、具体的な制度設計の検討を進めています。この中で政府は、現在法律で義務付けられている商品やサービスの価格を消費税を含めて表示する総額表示をめぐり、値札の貼り替えが間に合わないなどの事態が発生する可能性があるとして、特例を設ける方針で、その具体案をまとめました。それによりますと、税率が 1% に引き下げられる来年4月と 8% に戻される2029年4月のそれぞれ前後2ヶ月については、直ちに対応が困難な事情がある場合には、特例として変更前の表示のままでも認めるなどとしています。ただ、実際の支払い金額と誤認されない措置を講じていることを条件としていて、例えば商品棚に表示価格は旧税率 8% の税込み価格です。レジにて新税率 1% に基づき精算いたしますと明示することを挙げています。政府は今日開かれる自民党の税制調査会の幹部会合にこうした案を示すことにしています。
1: 高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のごみの最終処分地の選定をめぐり、経済産業省は茨城県の常陸大宮市に対し、調査の第一段階となる文献調査の実施を申し入れました。今後の市の対応が焦点ですが、過去には地域で激しい議論が巻き起こったこともあるだけに、政府が住民と丁寧に対話することが課題となります。文献調査は、核のごみの最終処分地の選定に向けた3段階ある調査の第一段階で、資料をもとに安全性に問題がないか評価します。この文献調査について、昨日経済産業省の幹部が茨城県の常陸大宮市を訪れ、鈴木貞之市長に対し実施を申し入れました。これに対して鈴木市長は、個人的には前向きに捉えているとしながらも、今後市議会議員の意見を聞いた上で、早ければ今月9月の定例市議会の中で受け入れるかどうか判断する考えを示しました。文献調査はこれまでに4つの自治体で行われ、中でも議会での請願の採択などを経ずに国が主体的に申し入れを行うのは、東京小笠原村に続き2例目となります。赤澤経済産業大臣は記者団に対し、国の責任で地域に申し入れを行っていきたいと述べ、今後も国が主体となって文献調査を行う自治体を増やしていきたいという認識を示しました。一方、調査の受け入れをめぐっては、過去には地域で激しい議論が巻き起こったこともあります。それだけに、調査を受け入れる自治体を増やしていく上では、周辺の自治体も含めて政府が住民と丁寧に対話することが課題となります。
2: 中道改革連合は、立憲民主党、公明党との合流を断念したことを踏まえ、新たな形態への移行を目指す方針です。党が分かれることも念頭に、衆議院での統一会派の結成を含め、新たな連携のあり方を探りたい考えで、秋に想定される臨時国会を見据え、調整を急ぐことにしています。立憲民主党が中道改革連合、公明党とは合流しない方針を示したことを受けて、昨日3党は先週に続いて改めて党首会談を行い、合流を断念することを確認しました。これを踏まえ、中道の小川代表は、中道勢力の拡大と政権交代に向けて、党に集まった仲間が再起動していくための形態を見出したいと述べ、新たな形態への移行を目指す方針を示しました。党内では参議院議員も含めた結集が実現しない以上、立憲民主党出身者と

公明党出身者に分かれるのはやむを得ず、事実上の分裂になるという受け止めが広がっています。中道は党が分かれることも念頭に具体的な検討を進めていくことにしていますが、政府与党と対峙するには協力関係の継続が必要だとして、衆議院での統一会派の結成を含め新たな連携のあり方を探りたい考えで、秋に想定される臨時国会を見据え調整を急ぐことにしています。ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流で死亡が確認された人はさらに増え955人となりました。現地では4400人以上の行方不明者の捜索や救助活動が続いていますが、流されてきた大量の土砂などを撤去する重機が不足し難航を余儀なくされています。先月8月26日に起きたこの大規模な土石流でネパールの災害当局は昨日、死亡が確認された人がさらに増えて939人になったと明らかにしました。また日本人5人を含む3900人以上の行方が分からなくなっています。行方不明者の人数について当局は4200人以上としていましたが、人数を減らした理由は明らかにしていません。一方、中国側では国営メディアの報道で16人が死亡し540人以上の行方が分かっていないと伝えられています。ネパールの被災地では軍や警察から1万人余りが派遣され捜索や救助活動が続いていますが、災害当局によりますと多くの場所で道路や橋などのインフラが甚大な被害を受けているほか、住宅などを覆った土砂を撤去する重機が不足し断行を余儀なくされています。中部ラスワ郡とヌアコット郡では水力発電所に合わせて900人以上の作業員らが閉じ込められていて、足場が極端に悪い中懸命の救助活動が続いているということです。気象当局によりますと現地では今週いっぱいは雨が断続的に降る見通しだということで、災害当局は河川の水かさが増して氾濫するなど二次災害の危険性もあるとして警戒を呼びかけています。今日9月1日は防災の日です。今年の政府の総合防災訓練は日本海溝・千島海溝で巨大地震が発生し、北海道と東北の広い範囲で甚大な被害が出ているという想定で行われ、国や自治体の担当者が初動対応や連携の手順などを確認します。今年の政府の総合防災訓練は初めて日本海溝・千島海溝の巨大地震を想定して行われます。北海道の十勝沖でマグニチュード 8.3 の巨大地震が発生し、北海道と青森県の各地で震度7や6強の激しい揺れとなり、太平洋側に大津波警報が発表されたという想定です。訓練の開始後は総理大臣官邸に閣僚や各省庁の担当者が集まって訓練のための緊急災害対策本部を設置し、被害状況などの情報収集や対応方針などを話し合います。また甚大な被害が出ているという想定で北海道と青森県、それに北海道釧路市と結んでテレビ会議を行い、被害状況や必要な支援の報告を受け対応を確認します。その後、高市総理大臣が訓練のための記者会見を行い、政府の対応状況を説明し国民への呼びかけを行うことにしています。今日は関東の1都3県と5つの政令指定都市が合同の防災訓練を神奈川県厚木市で行うなど、全国各地でさまざまな訓練が行われる予定です。続いてはスポーツです。バスケットボール男子のワールドカップアジア二次予選、日本は昨日行われた第2戦でカタールと対戦し123対70で快勝しました。この試合、日本は第1クォーターで八村塁選手がスリーポイントシュートを2本連続で決めるなど29対11とリードしました。第2クォーターも渡辺裕太選手

0: 氏が豪快なダンクシュートを決めるなど攻撃の手を緩めず53対34で試合を折り返しました。そして後半に入っても八村選手や富永啓生選手がスリーポイントシュートを決めるなど一気に突き放し123対70で快勝しました。スポーツでした。
1: 原口アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円73銭から76銭、1ユーロは185円55銭から56銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より374ドル9セント安い5万3185ドル90セント。ナスダックの株価指数は先週末より 31.534 下がって 26,370.889 となっています。為替と株の値動きでした。時刻5時13分です。続いては気象情報です。淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。東海、北陸から九州では明日にかけて晴れて猛暑が続く見込みです。一方、低気圧が近づく北日本では東北南部から次第に雨の範囲が広がるでしょう。この時間は三重県付近で雨雲が発達しています。南東からの風がぶつかって今も非常に激しい雨が降っています。三重県の大台町1時間に62ミリという非常に激しい雨を今観測しています。あと数時間は局地的な大雨にお気をつけください。日中は晴れて西日本を中心に猛暑になるところが多くなりそうです。先週記録的な大雨となった北陸も35度以上となりそうです。今日から9月ですが明日にかけてはまだ猛暑の続くところが多くなります。新学期ですが体調を崩さないようにお気をつけください。一方、日本海には低気圧が発生し次第に北日本に近づく見込みです。今夜にかけて東北そして北海道へと次第に雨の範囲が広がる見通しです。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れていても急な雨にお気をつけください。熱帯低気圧の影響で海上はしけるでしょう。中国四国地方比較的安定して晴れる見込みです。山口県ではにわか雨もあるでしょう。九州、近畿、東海、北陸、甲信、晴れ間もありますが不安定な天気です。北陸も午後は雷雨や激しい雨にお気をつけください。三重県では夜遅くも非常に激しい雨の降る恐れがあります。関東は雲が多くすっきりしない天気です。南部は日差しもありますが北部を中心ににわか雨にご注意ください。東北と北海道、お昼頃から雨雲が北へと広がるでしょう。渡島半島周辺は夜は激しい雨の降る恐れがあります。各地の予想最高気温です。那覇31度、鹿児島高知34度、福岡36度、松江広島37度、松山大阪金沢35度、名古屋長野新潟33度、東京30度、仙台25度、秋田28度、札幌24度、釧路21度です。今日は北陸でも厳しい暑さです。福井は36度、富山35度、そして熊本は37度の予想です。暑さが続きますが、復旧作業は休憩を取りながら無理をしないように行ってください。猛烈な暑さの見通しですが、明日までがピークとなりそうです。あさって木曜日は全国的に雨が降り、この雨が西日本の猛烈な暑さを和らげそうです。一方、南の海上には熱帯低気圧があり、この後台風に変わる見込みです。週の後半、沖縄や九州に近づく恐れもありますので、最新の情報にご注意ください。気象情報でした。
1: 地震や大雨の被災地では疲れが溜まっているかと思います。お体第一でお過ごしください。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は三重県熊野市にお住まいの高見守さんと電話がつながっています。高見さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
1: 今朝三重熊野はどんな朝でしょうか。
4: はい、今朝の熊野市の天気は曇り、気温は27度と蒸し暑い朝を迎えていますが、 夜はスズムシやコオロギの声が賑やかになってきています。
1: はい、秋もね、確実にもう9月ですからね、実際としても来てますね。では今朝の話題をお願いします。
4: はい、まだ残暑が続くのでちょっとひんやりできる話をお届けします。
1: いいですね。
4: 熊野市に住んでいてまだ行ったことがない、見たことがない秘境に心奪われることが多くあります。その一つに滝があります。
1: はい、
4: 熊野市には滝が数十箇所を超え存在しているのですが、かなり険しい先にあるものも多くあります。今回は車で近くまで行けて長く歩かずに見られる滝をご紹介します。
1: はい、例えばどんな滝があるでしょうか。
4: 一つ目は布引きの滝。段差が見事で、その名の通り白い布を引いたような美しさが見事です。ただ熊野市紀和町の山奥、熊野市駅から車でおよそ1時間の場所にあります。ぐねぐね峠道を行くのですが、現在今年6月の大雨で県道780号の一部が崩落しているため、復旧するまでの回り道で行くことになります。この滝に着く前には車が通る道沿いに2つの滝があり、これらの滝を通り過ぎると目的地の布引きの滝の展望スポットへ到着します。
2: はい、高見さんが撮影した布引きの滝の写真が今手元にあります。水しぶきや水流のその派手さはないものの、高さと幅がある立派な滝ですね。うん、
4: はい、布引きの滝は4段の滝で構成されていて、1段目は12メートル、2段目は 3.5 メートル、3段目は 7.7 メートル、4段目が 29.1 メートルの落差があり、最後の4段目は音や飛沫を立てず、白い布地を垂らしたように優雅に流れ落ちる姿が美しい滝です。
2: うーん、布を引くと書く布引きの滝、その名前にも納得ですね。
1: うん、
4: この滝は滝壺に向かって道が整備されているので、滝壺まで降りることができます。滝の流れ落ちる音だけの空間で、白い布のように降りてくる滝を見上げるように見ることができます。この滝の周辺は切らずの森として、木を切らずに自然が守られていて、人工的な植林が行われず、原生林の美しさが残っている貴重な場所でもあります。
1: お、周りの環境もいいんですね。
4: はい、
1: さあ続いてはどんな滝でしょうか。
4: もう一つ滝壺へ降りられる滝を紹介します。
1: はい、
4: 熊野市育成町の赤倉にある雨滝です。雨滝は落差20メートルほどの滝で、日照りの時にここで雨乞いをしたことからこの名がついたと言われています。熊野市駅からだと細いくねくね峠道を進むことおよそ30分、この滝の案内板へ着きます。駐車場には2台ほどのスペースがあり、そこから滝を見下ろせる展望スポットが整備されています。この滝はぜひ滝壺の近くへ降りてほしいものです。展望スポットの反対側に降り口があり、細い山道があります。落ち葉で滑らないように気をつけながら3分ほどで川まで降りることができます。そこから流れ落ちる滝が見えるのですが、川には反対側へと移れるように適当に石が並んでいて、その石を飛びながら横切って渡ると滝壺の近くまで行けます。雨滝の滝壺前には岩盤があり、そこから滝のミストを浴びながら輝く緑色の滝壺に落ちるのを間近で眺めることができます。お昼近くには滝壺に太陽が差し込むと、滝壺の水がエメラルドグリーンに輝き、その美しさと落ちる水音だけの世界に時間が過ぎるのを忘れるほど魅了されてしまいます。
2: こちらも写真を見ますと、太陽の光に照らされて滝壺の水が確かにキラキラとエメラルドグリーンに輝いて見えますね。
1: 綺麗。
4: はい、この雨滝には面白い伝承も残っています。
1: はい、
4: その昔、雨滝の滝壺に住むという大きな川魚、大雨の魚を鵜を使って取ろうとした二人の男がいました。そこに一人の僧が現れ、鵜を放つことをやめてほしいと嘆願しました。二人は承諾し、雨飯の弁当を開け、僧にもご馳走しました。しかし、僧の姿が消えると二人は約束を破って鵜を放ったのです。すると、滝壺の底から濁り水が大渦を巻き、ものすごい雷雨となり、二人は怖くなって逃げ帰りました。翌日、滝壺には鵜と1メートルも

0: 大雨の魚が死んで浮いていました。腹を裂くとなんとアーメシが入っていたと伝えられています。
1: こんなに美しい滝にちょっと悲しい伝承が残されているんですね、
0: うん、はい。滝には言われや伝承があったり、お地蔵様や不動明王、龍などが祀られていたりすることが多いです。大昔から神聖な場所として人を魅了し続けてきた多くの滝は、熊野の自然信仰の一つとして大切にされてきました。ただ水辺ですので、水量の多い時や風の向きによって川を渡る石や滝壺近くに向かう時に通る岩場が濡れて滑ることがあります。実は私も撮影の仕事の際、いつもは難なく渡れる岩場から滑り、水の中へ落ちたことがあります。浅瀬だったので腰のあたりまで水に浸かりながらも、カメラは濡らさずに持ち上げ、多少の擦り傷程度で難を逃れたことがあります、うん、カメラが無事だったことと、夏場だったのでずぶ濡れになっても気持ちが良くてですね、うん、そのまま撮影を続けて過ごしたことがあります。
2: いや本当に無事で良かったですけど、大怪我にね繋がることもありますから、足元十分気をつけなくてはいけませんね。
0: はい、山深い自然の中に落ちる滝はとても魅力的ですが、道なき道を行くことも、川を横切ることもあり、足場が悪いところもあります、うん、水の事故にも十分注意する必要がありますので、雨の多く降った後などは無理をせず引き返すことも大切なことです。道から近いといっても、靴などは岩場を歩くような滑りにくい靴をおすすめします。事故のないように無理をせずに出かけて、自然が作り出した絶景を楽しんでほしいものです。
2: はい、高見さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は三重県熊野市の高見守さんでした。
1: では音楽をお送りします。高瀬真理子さんでトンボの

0: 高瀬真理子さんでトンボの眼鏡をお送りしました。おはがきをいただいています、はい、ラジオネームトマト姉さん松本市の方からです。こちら信州は日中は大変暑いものの朝晩は涼しい風が吹いて空気も心地がいいです、うん、桃、梨、プルーン、リンゴ、ブドウ、夏から秋へ季節が移り日が短くなってきました。稲穂が首を垂れていますといただいています。
1: おいいですね、信州ね、うん、
0: そして茨城の森さんからもいよいよ秋へとお便りいただいています。秋への扉がやっと開かれた気がします。気分的にも少し楽になってきました。ブドウなど好きな果物をたくさん食べて秋を楽しみたいと思います、うん、そして高野俊文さん富山県の方です。今日は防災の日。私が住んでいるところでは能登地震と最近の豪雨両方経験しました。防災の日をきっかけに備えの見直しを感じましたといただいています、はい、そして東京都南多摩のまた南さん60代男性の方です。今日は私の60数回目の誕生日です、うん、本来喜ばしい日であるにもかかわらずここ数年少し心が痛む日の象徴のように語られることで素直に喜べない自分がいますといただいています。もう一つご紹介します、はい、広島市の古川優子さん78歳の方からです。夏休みも終わって中学3年生の男の子と中学1年生の女の子の学校生活が始まりました。両親が働いており小学校の時は学

0: 等保育のお世話にならず、代わりに私が下校時間に合わせて孫の家で待っていました、うん、しかしもうそろそろ私の役目も終わりそうです。ほっとする反面、寂しさもあり、ボケ防止と言いながら夏休みも関係なく毎日通っていました。7年前に天国に行った夫に孫の成長を報告するためにもと思っていますが、体力の衰えをつくづく感じていますといただいています。
1: 皆さんありがとうございます。時刻は5時28分を過ぎました。9月1日、今日は何の日です。大正12年1923年9月1日、相模湾の海底を震源とするマグニチュード 7.9 の大地震が発生しました。関東一円に激しい揺れや津波、土砂災害、大規模な火災などが発生し、死者・行方不明者10万人以上の甚大な被害をもたらしました。関東大震災を忘れないようにと、9月1日は防災の日と定められました。関東大震災、大正12年、1923年です。
0: 昭和14年、1939年9月1日、ドイツ軍がポーランドへ侵攻、第二次世界大戦が始まりました。2日後、同盟関係にあったイギリスとフランスはドイツに対し宣戦布告します。第二次世界大戦は6年間続きました。ドイツ軍がポーランドに侵攻、昭和14年、1939年です。
1: 昭和58年、1983年9月1日、サハリン沖の上空でニューヨークからソウルに向かっていた大韓航空の旅客機が旧ソビエトの戦闘機に撃墜されました。日本人28人を含む乗客乗員269人全員が死亡しました。大韓航空機撃墜事件、昭和58年、1983年です。
0: 平成13年、2001年9月1日、東京新宿区歌舞伎町の4階建ての雑居ビルで火災が発生しました。3階から火が出て燃え広がり、3階の麻雀ゲーム店や4階の飲食店にいた44人が死亡しました。ほとんどの人は一酸化炭素中毒で亡くなっていました。歌舞伎町雑居ビル火災、44人死亡、平成13年、2001年です。9月1日、今日は何の日でした。
1: 時刻5時半を過ぎました。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お伝えします。今日から新学期という学校も多いですよね。
1: はい、
2: 我が家の子供は昨日学校の準備をしながら、ああ早く冬休みが来ないかなと言ってました。
1: 先を見てますね。
3: 終わったばかりなん
2: で、いろいろ
1: 宿題終わったんですよね。
2: 宿題どうですかね。もう私は知りません。
3: 知りません。
2: 新学期初日は荷物も多くてね、暑さがまだ続く中ですから、ちょっとね、子供たちも大変だと思いますけれども、無理せずゆっくり生活のリズムを整えていきましょう
1: ですね。車の運転もね、気をつけてほしいですね。
2: はい、でこの暑さなんですが、あさってには全国的に和らいでくる見込みです。和らぐ原因が雨なんですけれども、ちょっと雨の降り方がまた心配になっています。この雨、前線が次第に南下してくるためなんですが、南の海上には熱帯低気圧もあって、このあと台風に変わりそうです。台風24号になりそうです。で、台風として発達はそれほどしなさそうなんですが、週の後半、沖縄や九州に近づく恐れがあります。そうすると本州付近にも湿った空気が入ってきますので、南下してくる前線を刺激して、広い範囲でまた大雨になりやすいと、考えられます。で、雨が少なかった地域、ほとんど雨が降っていないという地域には恵みの雨となりそうですが、北陸周辺など、先日大雨になった地域でもまた雨雲が発達する恐れがあります。改めて各地大雨、そして強風などの備えを進めていただきたいと思います。この時間、今三重県付近でちょっと雨雲の発達しているところがあります。南東からの風がぶつかって、三重県の大台町では1時間に65ミリ、非常に激しい雨が降っています。でこの3時間で見てみます。

0: ましても150ミリを、超える雨となっていて、三重県付近、まあ、雨の強い地域ではありますけれども、それでもちょっと雨量が多くなっています。あと数時間は局地的な大雨による土砂災害、川の増水、浸水などに警戒をするようにしてください。日中はこの雨は止んで、晴れるところが多く、特に西日本、東海、北陸などで猛暑になるところが多くなりそうです。北陸も35度以上猛暑となりそうです。一方、日本海には低気圧が発生して、次第に北日本に近づく見込みです。今夜にかけて東北、そして北海道へと次第に雨の範囲が広がって、夜は北海道渡島半島周辺、激しい雨の降るところもありそうです。関東は東からの風が吹いて雲が多く、すっきりしない天気となりそうです。南部は日差しもありますが、北部を中心ににわか雨にはお気をつけください。猛暑は明日までがピークです。あさって木曜日は全国的に雨が降って、この雨が、西日本の猛烈な暑さは和らげてくれそうです。ここまで気象情報でした。
1: 時刻はもうすぐ5時34分になるところです。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
2: 健康ライフ、不安、心のざわつきに振り回されないためのヒント。お話は千葉大学大学院教授、清水英二さんです。清水さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: 今回のテーマは、不安を見える化して整理しようです。清水さん、次から次へと湧いてくる不安にどのように向き合えばいいんでしょうか。
3: 不安と上手に付き合うためには、まず自分の考え方や行動のパターンを知ることが大切です。そのために効果が期待できるのが認知行動療法です。認知とは考えのことです。私たちは誰でも考え方の癖を持っていて、その癖によって不安が大きくなることがあります。認知行動療法はその考え方や行動のパターンに気づき、不安を強める悪循環を少しずつ変えていく精神療法です。認知行動療法はセラピストと一緒に進めていく治療法ですが、今回はその考え方をもとに自分で取り組める方法として、不安日記をご紹介します。自分の不安のパターンを見える化して整理することができます。全般不安症の方だけでなく、日頃不安やストレスへの対処法を身につける一つの練習として、幅広い方に役立つ方法です。ラジオをお聞きの皆さんも紙とペンをご用意いただき、一緒に取り組んでみましょう。
2: では私もやってみます。不安日記の書き方教えてください。
3: まず日付とその日にあった出来事を書き出します。そしてその時の不安の強さを100点満点でつけます。
2: まずは日付と出来事、そして不安の強さを書くということですね。例えば、仕事の相手先にメールを送ったけれど約束の期限までに返信がない、不安の点数は90点としました。
3: いいですね。次はその時頭に浮かんだ考えを書いてみましょう。これを認知と言います。
2: その時に頭に浮かんだ考え、私のメールに何か失礼があったのではないか、あるいは相手に何か不測の事態が起きたんではないか、こんな感じでしょうか。
3: はい、そんな感じでいいと思います。次にその考えをどのぐらい本当だと思っているかを0から 100% でつけてみます。これが確信度です。例えば、私のメールに何か失礼があったのではないかという考えが本当だと思う度合いが 80% なら確信度 80% とします。
2: その考えをどのくらい本当だと思っているのかを数字にするということですか。メールに何か失礼があったのではないか、他にも表現があったのではないか。

0: しまう、やりすぎ安全行動になると結果的に不安を長引かせることがあります。例えば返信が来ないことが心配で何度もメールを確認したり、繰り返し返信を催促したりすることです。
1: ああ、パソコンやスマートフォンを何回も見てしまうことありますね。一見自分を安心させるために起こしている行動でも、やりすぎるとかえって不安を強めてしまうということでしょうか。
0: そうです。そして安全行動は実際に何かをする行動だけではありません。大丈夫なのかと同じことを何度も考え続けることも含まれます。その場では安心できても心配することを繰り返すことで不安が続く悪循環につながることがあります。
1: こうして不安日記を書いてみると、自分がどんなことで不安になりやすいのか、またそんな時にどう考えて行動してしまうのかという癖が見えてきますね。
0: そうですね。そしてその考えは本当だろうか、他の考え方はできないだろうかと考えることが大切です。強い不安があると一つの考え方に偏って固まってしまうことがあります。柔らかく別の考え方を探すことで不安との付き合い方を変えることにつながります。
1: 不安日記を書くとすぐに不安が軽くなるものでしょうか。
0: すぐに変化が出るというより、続けることで自分の考え方や行動のパターンに気づいて不安との付き合い方が上手にできるように変わっていくことにつながります。1日1回短い時間でいいですから続けてみてください。
1: はい。ただこうして自分の考え方の癖に気づいたとして別の考え方に変えていくのは難しいかもしれません。具体的な方法は次回以降詳しく伺っていきます。清水さん、最後に今日のポイントをお願いします。
0: 不安は書いて見えるか、気づきで不安との付き合い方を変えましょう。
1: 千葉大学大学院教授清水英治さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回はポジティブな練習、ポジ練について詳しくお伝えします。
2: 健康ライフは過去の分も含めて NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。ぜひご活用ください。時刻は5時41分を過ぎたところです。毎朝だより後半です。この時間は山梨県山中湖村の坂本健介さんと電話がつながっています。坂本さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝の山中湖村どんな朝でしょうか。
3: はい、今朝の天気は空一面の曇りで、いつもよりしっとりとした湿度の高い朝となっています。昨夜しとしと雨が降っていたからですかね。午前5時現在の気温は 18.1 度です。富士山は残念ながら見えていませんね。今日から9月、富士山の夏山登山シーズンもいよいよ今月10日までとなります。今年の富士山の登山者数は去年よりも増えているそうです。
2: おお、今年増えたんですね。
3: はい、富士吉田市によりますと山梨県側の登山者数は7月1ヶ月間の速報値で68,725人となり、前の年の同じ月と比べて16,002人増えたということです。これは私の富士山で働く者としての実感ですが、今年は平日でも登山客が多いように感じます。人数制限がかかるような突出した日はありませんが、平日と休日の差は例年に比べて少ないですね。また外国人登山者も例年以上に多く感じます。1週間ほど前に富士山に登ってきましたが、麓から出ているシャトルバスの乗客のほとんどが外国の方でした。皆さん装備はしっかりとしていて、5合目入り口ゲートでの防寒着や雨具、そして登山靴の用意などを確認する入山規制が安全面において効果をもたらしているのだと思います。富士山の登山シーズンも10日を切りました。今年も無事に閉山の日を迎えたいものです。
4: うーん、そうですね。
3: はい、
4: では今朝は富士山

0: の話題ということでしょうか。
1: はい、今日は9月1日防災の日ということで、私にとって一番の災害は何かと考えたとき、真っ先に浮かぶのはやはり富士山の噴火です。
2: はい、
1: 富士山麓に住まう人々は誰しもが富士山の噴火に備えて生きているんだと思います。富士山は休火山、噴火活動はあるものの、現在は休んでいる火山のことを指す休火山と以前は呼ばれていましたが、平成15年に火山噴火予知連絡会で火山活火山の定義を、おおむね過去1万年以内に噴火した火山や現在活発な噴気活動のある火山をと定められたため、富士山もこれに該当することになりました。
2: うん、
1: はい、富士山現在活火山です。
2: はい、
1: 全国に111ある活火山の一つとされています。およそ10万年前から活動を続ける富士山、その活動は大きく3つの時期に分けられ、最新の活動期はおよそ5600年前に始まりました。この期間中におよそ180回の噴火が確認されています。
0: 一番最近の噴火はいつだったんでしょうか。
1: はい、富士山科学研究所の展示やパンフレットによりますと、富士山の直近の噴火は今から300年以上前、宝永4年、西暦1707年の宝永噴火です。
2: はい、
1: 1707年12月16日、南東の山腹から爆発的な噴火が始まり、翌年の1月1日まで続きました。この噴火口の東側の地域では大きな被害に見舞われ、山中湖の南側では30センチほどの火山灰が降り積もり、100キロ余り東に離れた江戸でも火山灰は降り注いだとの記録もあります。宝永噴火は有史以降の富士山の三大噴火の一つで、火山灰の噴出量は最大規模だと言われています。
2: それから300年以上経ちました。富士山の噴火、いつ起こってもおかしくないとも聞きますね。
1: そうですね、富士山の噴火は決まった周期で起こるわけではないのです。奈良平安時代の西暦781年から1083年までのおよそ300年間には7回の噴火が記録されていますが、それ以降は噴火の頻度が減り、散発的な活動となっています。最新の宝永噴火以降、およそ300年間噴火は起こっていません。
0: およそ300年噴火が起きていないからといって安心はできないですよね。今どんな状況なんでしょうか。
1: はい、富士山の火山活動が収束したことを意味するわけではありません。
2: はい、
1: 現在富士山の火山活動が活発化している兆候や観測データの変化は見られていませんが、富士山の地下深くでは深部低周波地震、人が感じることのできない小さな地震が月に数十回程度観測されており、活動が続いていることを示しています。富士山とその周辺では様々な観測がなされています。地震波形データについては、気象庁や防災科学技術研究所などの国の研究機関や東京大学地震研究所などの大学と観測データを共同で利用して研究を行っています。富士山は噴火のデパートと言われるほど多種多様な噴火の様式があり、火山で起きる地震にもいろいろとありますが、十分な観測ができていれば、いつどこでどのような地震が起こっているかが分かり、火山がどういう状態なのか把握することができます。
2: はい、そしてそういう研究とともに具体的な備えはどうなっているでしょうか。
1: はい、溶岩流、火砕流、火山灰、噴石などさまざまな火山現象の影響範囲を理解するために、周辺自治体では火山現象ごとにハザードマップが作成されています。安全に避難するためには、日頃から富士山噴火を正しく知り、正しく備えておくことが大切で、富士山噴火を想定した避難訓練も行われています。
0: 坂本さんがお住まいの山中湖村では、どのような備えをしていますか？
1: はい、山中湖村では溶岩流が集落や湖に流入する恐れがあるとして、観光船業者協力のもと、船での避難訓練を実施しています。お隣の富士吉田市では令和3年度から9月の第1日曜日を

0: 田市防災の日と定めていて、今年は9月6日の日曜日に富士山噴火大規模地震を想定した避難訓練と防災シンポジウムや各種防災イベントが行われます。また実際の災害時には必ず複数の情報取得手段を準備しておきたいものです。過去の災害時には偽情報、誤情報が SNS などで拡散されたケースが報告されています。公的機関からの情報など正しい情報を得るように心がけていきたいものです。
1: そうですね、はい、坂本さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 毎朝だよりこの時間は山梨県山中湖村の坂本健介さんでした。では音楽です。井上陽水と安全地帯で夏の終わりのハーモニー。

0: で夏の終わりのハーモニーをお送りしました。愛媛県のトーテムポールの一番下さん、30代男性の方からお便りをいただいています、はい、一番下なんですかね今年4月40代を目前にして転職をしました。新しい環境に慣れるのに精一杯で、毎日最寄り駅から職場まで歩く道のりも、これまではただ必死に足を動かすだけの日々でした。相変わらず厳しい暑さですが、いつもの交差点で信号待ちをしている時、ふと気づいたことがあります、はい、これまで日陰がなく逃げ場がなかった場所にすっと長い影が落ちていたのです。暑さ自体はまだ変わりませんが、影の位置は確実に変わっていて、季節の歩みを感じました。そして何より、そんな街の小さな変化に気づけるくらいには、自分自身にも少しずつ心の余裕が出てきたのかなと、嬉しくなった朝でしたといただいています。
1: まあ、それだけこれまでは必死になってね、頑張ってきたんですね。
0: そうですよね。
1: トーテムポールの一番下さんですから、多分あの縁の下の力持ちとして、ね、皆さんを支えてきたんでしょう ね
0: 一番重力がかかる場所で、ね、
1: これからね、少しずつ軽くなって周りもね、見られるようになってくるといいですね。
0: おはがきご紹介します、はい、ラジオネーム双子母さんからです。新潟県長岡市の方です。毎朝朝食の支度をしながら聞いています。子供たちの夏休みも終わって、ようやく日常が戻り、ほっとした気持ちになっています。夏休み中はとにかく3食の心配過去やプレッシャーで、私のストレスはマックスとなりました。やっと終わった、給食って神と、給食のありがたさ改めて身に染みた1ヶ月でした。給食ご担当の皆様、いつも栄養たっぷりの美味しいメニュー、本当にありがとうございますといただいています。
1: いや、毎日3食作るってもう想像しただけでも大変なことですね、
0: うん、そして初めてのお便りもいただいています、はい、東京都牧さん、60代女性の方です。夫の癌闘病が7年になります。いい時も不安な時もありますが、毎朝を聞いていると、自分だけでなく皆さんも頑張っていらっしゃるのが分かり、勇気をもらっていますといただいています。
1: 本当そうですね、リスナーの皆さん、ありがとうございます。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
0: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は曇り空、新潟県を中心に雨の降っているところがあります。日中も雲が多く、各地ですっきりしない天気になりそうです。北の高気圧から湿った東寄りの空気が吹きつけて、太平洋側の東側ほど雲が多く、日中はにわか雨のところもありそうです。洗濯物は乾きにくいでしょう。一方、新潟県では晴れが長く続きそうです。甲信地方も晴れますが、不安定な天気です。午後は新潟県や長野県では短時間の激しい雨にご注意ください。日中の気温は各地で30度から33度前後、猛烈な暑さではなさそうですが、湿度が高く蒸し暑いでしょう。今日から新学期という学校も多いと思います。お子さんたちも水分をしっかりと準備するようにしてください。では現在出ている注意報です。雷注意報が伊豆諸島の八丈島に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県の広い範囲、長野県に出ています。では各地の予報です。東京地方、曇りで朝から昼過ぎ晴れるでしょう。伊豆諸島北部、晴れで朝晩曇りでしょう。伊豆諸島南部、晴れで所により夕方まで雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇りでしょう。神奈川県東部、西部ともに曇りで、朝から昼過ぎ晴れるでしょう。千葉県北西部と南部、曇りで朝から昼前晴れ、ところにより昼前から夕方雨が降るでしょう。北東部は曇りで、ところにより昼前から夕方雨が降るでしょう。埼玉県南部、北部ともに曇りで、昼前から昼過ぎ晴れ。秩父地方は曇りで、昼過ぎ晴れ、ところにより朝晩雨が降るでしょう。茨城県全域曇りで、ところにより昼前から夕方雨が降るでしょう。栃木県南部曇りで、ところにより夕方から雨が降るでしょう。 北部は曇りで、ところにより雨でしょう。群馬県全域、曇りで、昼過ぎ晴れ、ところにより雨が降るでしょう。静岡県の東部と伊豆、曇りで、昼前から夕方晴れるでしょう。山梨県全域、曇りで、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨が降るでしょう。長野県北部、中部、北部、失礼しました。

0: 北部は曇りで朝から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。中部も曇りで朝から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。南部も曇りで朝から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方雨で雷を伴って激しく降るでしょう。新潟県の下越と中越、雨、昼前から曇り、後晴れるでしょう。中越はところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って激しく降りそうです。上越は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。佐渡は曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより昼過ぎまで雨が降るでしょう。では今日日中の予想最高気温です。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。